0: України, розповіли джерела у Єлисейському палаті. За їхніми словами, Макрон також закликав Лукашенка вжити заходів, які б допомогли покращити відносини між Білоруссю та Європою. Білоруські офіційні ресурси поінформували про те, що розмова відбулася з ініціативи Парижу. Глави держави обговорили регіональні проблеми та взаємини Білорусі із Євросоюзом та Францією, зокрема. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні вдень у східних, місцями південних регіонах, а також у Дніпропетровській області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди можлива гроза. Нарешті території без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 21-26 вище нуля. На Закарпатті та півдні країни до плюс 29. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Про будівельні матеріали для ремонту та будівництва доріг, а також про ресурси і можливості вітчизняних виробників будемо говорити далі. Наскільки вони можуть покривати запити ремонтних дорожніх служб? Про це розмова з Костянтином Салієм. Він президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів. Отже, в Україні нині триває масштабний ремонт доріг, дорожні служби по всій країні латають дірки, засипають ямки, ну а подекуди навіть кладуть нове покриття. От скільки асфальту, бетону і цементу потрібно для ремонту і відновлення якісного дорожнього покриття? Чи взагалі можна це порахувати і пояснити?
3: Дивіться, це порахувати не можна, тому що матеріали потрібні рівно настільки, наскільки держава виділяє бюджетних коштів. А так, коли було велике будівництво, одну тільки можна назвати цифру, десь 1,5 мільйона тонн бітуму було використано, а, наприклад, на будівництво на великий на рік. Зараз використовується 500-300 тисяч тонн бітуму, не більше. От. Щебеня дуже багато використовувалося, настільки багато, що навіть іноді брали і інші матеріали в підсипку. Тепер йде чистий щебінь. Тобто все залежить від запиту суспільства і готовності держави закуповувати ці матеріали.
2: А чи є можливість закуповувати? Ми десь купуємо чи щось виробляємо самі?
3: Дивіться, щебінь ми можемо весь Євросоюз своїм наситити дуже легко, тому у нас в Україні його багато. А у нас не вистачає бітумів, і не було ще до початку повномасштабної війни, був тільки один завод, який зараз розбомблений, і він робив найгіршої якості ці бітуми. Тому бітум ми зараз беремо і в Румунії, і в Туреччині, і в Польщі, і взагалі повний інтернаціонал. А Україна не виробляє бітумів, у нас нема нафтопереробних заводів, а в усьому світі є спеціалізовані заводи, які роблять не простий крекінг нафти, а відразу бітум, тобто заточений бітум. Тому у нас, скоріш за всього, скорим часом буде зміна парадигми будівництва доріг, будуть, скоріш за всього, асфальтобетонні або бетонні дороги. Тому що цементу у нас більш-менш не вистачає на ці потреби.
2: А по якості чим вони будуть відрізнятися?
3: Ну, бетонна дорога, якщо вона зроблена гарно, вона буде стояти значно довше, а асфальтобетонна ще більш довше буде витримати експлуатацію важких фур, навантажень краще, ніж класична асфальтна дорога. Але вони, звичайно, дорожчі, тому що не так швидко робляться, і треба спеціалізоване обладнання, і не можна красти ніяк на цементі, тобто треба, щоб був високої якості, тобто треба витримати технологію, от, і контролювати.
2: Скажіть, чи є десь в Україні зараз ідеальна дорога або, можливо, якась ділянка, як приклад?
3: Ну, Київ-Бориспіль – це була знакова дорога, яку робили за часів Кірпи, вона досі жива. Другою знаковою дорогою – це був міст імені Кірпи, але його розбили десь 21-го року фурами. Він був практично ідеальний до того моменту. Тобто це дві ділянки доріг, які є. Звичайно, що може десь зараз поладнали в західній частині країни якийсь шматочок дороги, але рік пройде, і я думаю, що він не буде такий гарний, як, наприклад, зараз. А ті, що дійсно довго і нормально слугують і є еталонними, це траса Київ-Аеропорт-Бориспіль.
2: Я думаю, ви знаєте, є от такі думки і меседжі про те, що у нас погані дороги, і вони постійно погані. Але до повномасштабного вторгнення у нас було масштабне будівництво доріг у тому числі і багато проблемних ділянок, зокрема в Луганській області. Це з того, що я бачила, зробили, я розуміла, наскільки все це відрізняється. Не знаю, як наскільки, чи надовго вистачило тих доріг, але тоді вони, звісно, були дуже зручні і гарно по них було їхати. Тепер, де, ну, в пріоритеті, які місця звільнені?
3: Ви знаєте, для кожного українця його дорога, яка в його населеному пункті, то це місто Київ, чи, наприклад, невеличке село, є в пріоритеті. І політика держави і територіальної громади полягає в тому, щоб дійсно зробити максимально зручний під'їзд і швидкої допомоги, і пожежних частин, не просто побутовий під'їзд до кожного будинку, і це саме найвищий зірець. Насправді, дійсно, самі головні артерії – це ті, якими зараз відбувається постачання зброї, скажімо так, на лінію фронту, а з іншої сторони – евакуація біженців. От, тобто людей треба рятувати, треба, щоб вони їхали по нормальній дорозі і могли виїхати. Але не знімається гострота питання навіть в тилових регіонах, тому що кожна тилова дорога, по якій є можливість проїхати, вона все одно живить нашу стійкість і стійкість наших Збройних сил. Тобто під час війни нема другорядних доріг. Абсолютно. Всі дороги важливі і всі треба підтримати.
2: Ну, якщо дороги будуються, то в великих містах, то знаю, що по селах, і це я теж бачила, ну, явно не в пріоритеті. Особливо, якщо якесь віддалене село, то так буває, що ти до нього і не доїдеш. А хто має вирішувати і наполягати на будівництві?
3: Ну, як правило, наполягає територіальна громада, але територіальна громада стикається з тим, що треба заробляти собі на дороги дещо. Розумієте? Якщо територіальна громада має там півмільйона або 5 мільйонів гривень прибутку, вона може замовити у шляху експлуатаційних дільниць на державних закупівлях ремонт ямкови, наприклад. І вистачить так, щоб зуби не вибились під час подорожі до цього села у туристів. Але якщо ви хочете побудувати 20-30 кілометрів, ваша територіальна громада повинна генерувати такі прибутки. І це вже нормальні гроші, це вже і 100, і 200 мільйонів гривень. Тобто в нас не кожна територіальна громада в Україні, особливо в сільській місцевості, може згенерувати подібні прибутки. Зараз я вважаю, що всі територіальні громади, і це дуже приємно, дуже багато допомагають Збройним силам, тобто ті прибутки, які є, спрямовують на обороноздатність країни. Багато територіальних громад зараз спрямовують кошти на допомогу тимчасово переміщеним особам, на підтримання трудових колективів. І я вважаю, що після нашої перемоги, звичайно, вже більше грошей вони зможуть приділяти інфраструктурним проєктам. Або, можливо, держава отримає певні гранти і тоді зможе їх профінансувати в цьому питанні.
2: Ви згадали туризм, так трохи натякнули. І я от думаю, що в багатьох, насправді, у нас багато красивих місць і якихось пам'яток, але вони невідомі саме через те, що неможливо доїхати. Ну, по-перше, погані дороги, і людина самотужки буде вагатися чи псувати свій транспорт, щоб туди дістатися. Це один момент. Ну, і логістика. Ми знаємо, що з автобусами... Я стикалася з тими громадами, де проблемно до них дістатися, але їх багато на моїй практиці, на моїй пам'яті. Тому що не ходить просто громадський транспорт. Хоча, дивишся, і якась цікава місцина, і хотілося б побачити, ну, але ти просто, ти навіть якщо доїдеш туди, там нема де заночувати. Такі.
3: Зрозуміло. Тобто нема інфраструктури. Дивіться, може там дуже багато цікавих місць і дійшли до нас, що вони були недоступні в минулі моменти. Може природа і місця сили захищалися від пошесті туристів в сучасний момент. Ну це жарт, звичайно. Я вважаю, що у кожній територіальній громаді є міський голова, територіальний голова або голова сільради, який повинен розуміти і провести інвентаризацію всіх можливих активів населеного пункту і приналежних земель. Ділянок, вичленити саме ті, які можуть приносити користь громаді, і все ж таки вживати заходів, або, наприклад, йти до інвесторів, є різні юнбанки європейські з програмами певними, і все ж таки якось активніше в цьому питанні просуватися. Може, дійсно, і буде якийсь грант або повертальний грант на те, щоб прокласти якусь дорогу або зробити, наприклад, зелений туризм. Але хочу сказати, що будь-який ларьок в країні, будь-який зелений туристичний комплекс, він насправді це є ресурсом нашої країни, і якщо треба, щоб їм скористалися наші захисники, то їм треба теж не в полі ночувати. І тому треба розвивати. Раніше все ж таки в радянські часи в багатьох колгоспах були якісь ці, як ви кажете, гуртожитки і ще щось. Зараз це все абсолютно приватизовано або давно знесено, розібрано, і ресурсу нема територіальної громади. Тепер треба ресурс робити по-новому. Нові є будівельні технології, нові є будівельні матеріали. І ми сподіваємося, що після нашої перемоги все ж таки українські споживачі будуть брати наші будівельні матеріали, будівельні конструкції, як металеві, так і бетонні. І ми зможемо побудувати вже дуже гарні, скажімо так, і дороги, і інфраструктуру, і для туризму, і взагалі для наших населених пунктів.
2: Пане Костянтине, да, скажіть, які компоненти потрібні для якісного дорожнього полотна? Ви вже трохи почали розповідати: асфальт, бетон, бітум, щебінь. Можливо, щось іще потрібно, і що з того є у нас в наявності, а що потрібно завозити?
3: Ця Україна ще з занепаду до радянських часів все-таки експериментує на додавання специфічних волокон базальта. У нас є родовища базальтових руд. І ми хочемо додавати їх також. І вже були перші експерименти перед війною на покриття доріг, мостів. Тобто вони не так тріскаються в асфальті. Насправді у нас, окрім бітума, є абсолютно все. У нас є арматура, у нас є метали для відбійників, для дорожніх, як то кажете, захисної інфраструктури. У нас абсолютно чітко виробляється вся палітра водозливних латків і конструкцій для дорожнього покриття і для існування і обслуговування. У нас реально не вистачає тільки бітуму. І тому і стає питання або асфальт та бетон, або бетонні дороги. Бетонні дороги, ще я скажу, вони не так швидко будуються, але вони, в принципі, на 40-50 років вона може працювати. В наших умовах, звичайно, що бетон має і повинні бути випробування відповідні і слідкувати за цим. Якщо ви були у Відні, ви можете побачити, що в них в місті, там, де не стара частина, вже нова, абсолютно бетонна дорога, і зверху там максимум сантиметр асфальту, щоб машина просто їхала не з таким шумом. І він вічний, той асфальт, ну, той бетон. Асфальт списали, вони знов трошки нанесли його там через рік, через два, і все гаразд. Тому от нам треба будувати краще, ну і щоб інфраструктура слугувала довше і дійсно на користь українського народу.
2: Бетонних доріг, чи багато їх у нас зараз?
3: Ні. У нас небагато, одну тільки назву зразу, вся країна знає, Варшавська траса з Києва через Коростень на Ковель. Оце дійсно була бетонна реальна дорога для західної групи військ, що вона могла обережно заїхати зразу аж до Берліна. От, оце реальна дорога. Там є шматки різноманітні, не знаю, чи вони якось використовуються. Києво-Бухів, наприклад, вона була бетонна, потім перед війною встигли, здається, знімали це покриття і перероблювали його. Тобто такої інформації в мене нема, і ми більш зацікавлені в тому, щоб навпаки до нас зверталися представники дорожньої галузі з запитами про придбання українських будівельних матеріалів. Ми завжди готові їм допомогти.
2: Я згадала свою подорож в 22-му році, десь на початку березня я виїжджала до Вінницької області, і оскільки логістика і безпекова ситуація не дозволяла їхати так, як мені було треба, до Вінниці, так, то їхали незнаними шляхами, дуже незнаними. І кілька кілометрів, насправді, це здавалося вічністю, їхали брусчаткою. От чи є багато у нас таких ділянок, коли ти їдеш...
3: Багато брусчатки. Дивіться, в тому регіоні як брусчатка, як правило, будувалася під час Першої світової війни царськими військами або австрійськими військами, які захоплювали разом з німцями Україну у 18-му році. Вони прокладали свої військові шляхи. Житомирщина покрита дуже багато, між селами є таких, Рівненщина присутні. Це все наслідки будівництва. Дуже багато брусчаток дісталося в Закарпатті. Чеська влада перед 39-м роком встигла, ну, по суті, замість мені сказав би асфальтувати, бурківкою покрити закарпатські дороги, і вона жива. І вона, до речі, ще жива, і поверх неї прокладається асфальт, навіть краще тримається в цих пазах. Тому брусчатка була, їй не треба боятися, тільки треба розуміти, що якщо у вас на ній хитає, значить, починаючи з 45-го року або 50-х, ніхто жодного разу не пробував її перекласти. Її треба перекладати періодично. Там є певні строки, чи 10, чи 20 років, абсолютно треба перекладати, щоб вирівняти геометрію. Напевно, цим не займалися. Тому у вас був жахливий досвід.
2: Ну, я думаю, що це якось і не розглядається варіант того, що хтось її буде перекладати. Очевидно, в кращому випадку її закатують новим покриттям.
3: Ну так, так, всі люблять закату, тому що, дивіться, перекладати, ви пам'ятаєте Арнольда Шварценеггера і всі наші слухачі, то він якраз починав трудову кар'єру накачувати м'язу на перекладці бруківки в Австрійській Республіці, так що це дуже серйозна потогінна професія, чи буде у нас стільки людей, щоб перекладати. В місті Києві, якщо не помиляюсь, перед війною Володимирський узвіз встиг дійсно перекласти, тому що там була вже жахлива ситуація, і кияни, які їхали приватним транспортом, і автобусами, відчували ці поштовхи, тому що, ну, вже просто неможливо було. Ось, ну, це місто Київ, він винайшов кошти. А чи винайдуть кошти село, щоб, наприклад, 10-15 молодиків цілими добу за добою перекладали, це дуже такі важкі, ну, важка праця.
2: Повертаючись до розмови про матеріали, ті виробництва, які працювали, ви вже згадали одне і говорите, що воно знищене. Скільки взагалі у нас було виробництв, які стосувалося матеріалів для доріг, і чи багато серед них таки, що втрачені, або, можливо, виїхали і вдалося відновити виробництво?
3: Ні, дивіться, у нас, якщо іде виробництво щось для доріг, то саме в тій місцевості воно і споживається. Це був радянський принцип, і він і в Європі, так і в Сполучених Штатах, нічого нового не видумано. Тобто має бути підприємство, 160-200 кілометрів радіус, воно повинно покривати логістично своєю продукцією. Тоді воно має економічний сенс. Але після набуття незалежності України у нас було приблизно 9 виробництв по бітумам, вони всі були дбайливо приватизовані, ще більш дбайливо зачинені і розрізані новими власниками. Так само, як у нас була дуже велика кампанія, щоб Україна не видобувала власне нафту і газ. І це треба казати, що у нас дійсно тому і є такі ці земельні кодекси, до надр не можна підійти, тому що це все з Москви навіювалось, щоб в Україні не переди Господь не було своїх матеріалів, газу, нафти, бітумів, того, що треба для держави. Може, після війни все ж таки щось зміниться в головах наших можновладців. І тому Україна абсолютно не виробляє бітумів. Тобто у нас немає офіційних ліцензованих виробництв, навіть які би виробляли крекінгові ці колони, і виробляли би і паливо, і газолін, і все, ні, нічого подібного немає, ми все купуємо. А от, ну, бітум купуємо, а все інше ми можемо, навпаки, в нас і пісок є, і грунти є на підсипку, і є щебіння, знову кажу, дуже всього багато. Металургійна продукція, ми забезпечені. Лакофарбу, продукцію нанесення цих всіх ліній світловідбиваючих, ми забезпечені. Тобто питання тільки в бітумі. Ну, тому бітом зараз і купується. Тому і не можна сказати, яка ціна. Тому що щоденна ціна на будівельні матеріали, особливо на імпортовані, вона підскокує, там вартість, ви ж знаєте, паливо зараз вже 2 місяці б'є всі рекорди, потім логістика, тому зараз ніхто не знає, яка ціна і скільки державі вистачить, не вистачить цьому році грошей на ці ремонти.
2: До речі, про гроші. Наскільки збільшилась собівартість виробництва в Україні компонентів для ремонту доріг, або ж за якими цінами ми їх імпортуємо? І інфляція така шалена, що, я думаю, скласти кошторис – це одна річ, а вже коли дійде до прокладання дороги, то ціни можуть бути іншими.
3: Дивіться, ну є питання, що можна укласти договір з твердими цінами, можна провести відчутне авансування для того, щоб були закуплені певні компоненти. Тобто ринкові методи, законні ринкові методи присутні. Єдине, що коли йде планування бюджету на наступний, наприклад, рік, от саме страшні моменти саме тут, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, вартість бітуму сьогодні, в травні, а бюджет буде плануватися, наприклад, у вересні, хтось візьме ціни, які були в травні, звичайно, що цих грошей абсолютно не вистачить і буде дисбаланс бюджету. Треба буде змінювати. Тому наразі ми, наша спілка, наші колеги, асоціації профільні, ми дуже намагаємося активно допомагати нашим державним органам влади все ж таки зрозуміти питання ціноутворення. Активно беремо участь у конференціях, виробничих нарадах. Це, може, така не дуже видна робота для нашого українського загалу, але ми намагаємося допомогти державі і народу України там, де ми знаємо, можемо, де вистачає нашого хисту і компетенції. Тому ви повинні розуміти, що не буває так, що укладений контракт виграний на ProZorro, і от ціна скакнула, і він зупинився. Ні. Є запобіжники ринкові, вони законні, і будівництво буде продовжуватися. Питання тільки дуже важке, це у кошторисників, знаєте, ті, хто робить кошторис, у закупівельних організацій, да, так дійсно, там можуть бути певні, як то кажуть, жорсткі моменти. Але всі якось їх долають і дороги будуються. У нас, що ви розуміли, спеціалізованих виробництв саме під дороги практично не існувало. Були шляхово-експлуатаційні дільниці, ШЕУ. От. І, в принципі, там могли якісь мастіки трохи заробити на складі бітума, тобто для ремонтних робіт. Але от таких, от, як правило, або з домобудівельних комбінатів бралися певні речі, або спеціалізовані фірми робили фарби. Тобто якісь великі комбінатів, щоб саме для виробництва тільки для шляхів, не було. Тому що щебінь береться з кар'єру. Ви ж розумієте, що його з ним уже нічого робити не треба. Якщо грохотом ви його довели фракцію необхідно, там 20-30 і гарну ліщадність, він поїхав прямо в роботу. Спеціалізовано заводу не треба. А от для бітума треба. Цемент ми беремо з цементних заводів, тобто він вже йде готовий, і він компонент для будь-яких сумішей і сполук при виробництві дорожнього покриття.
2: А ще скажіть, наскільки сектор будівництва доріг в Україні цікавий для іноземних інвесторів?
3: Неймовірно цікавий. Колоніальні війни розпочиналися за право побудувати порт, згадуєте шкільний підручник історії, або залізницю. Сектор дуже цікавий, тому що всі великі інвестори повинні розуміти і знати, що так, ми побудуємо, наприклад, в Україні велику дорогу, але у нас є якась дотичність, або за її проїзд ми беремо гроші. Так звана концесія, або, наприклад, у нас є пільгові умови побудувати автозаправні станції, місця відпочинку, логістичні речі, тобто, ну, якісь більш бізнес-моменти, які допоможуть нам повернути свої гроші. Володіння і участь у дорожньому будівництві – це те, що хочуть всі, і американці, і американські інвестори, європейські, і китайські, всі хочуть це вкладатися, тому що дорога – це шлях, це завжди гроші, в якому вимірі, ну, це вже ваш творчий бізнесовий хист, але це завжди потік грошей, людей, грошей. Тому всі хочуть мати дотичність до цього, і в Європі ви можете бачити, що нема приватних автозаправних станцій, як у нас. Ви їдете, бачите спеціальний гектар вигороженої території біля автобану, і там просто знімають в оренду або Shell, або інша фірма собі і надає послуги.
2: Дякую вам за розмову. Президент Всеукраїнської спілки виробників видів, будматеріалів. Костянтин Салій був з нами на зв'язку.
1: На часі, на часі, на українському радіо.
4: Слухайте на українському радіо.
2: Майже 60 тисяч дітей в Україні перебувають під опікою держави. Чому тисячі дітей залишаються в інтернатах, навіть коли є охочі взяти дитину в родину? Про соціальне сирітство, кризу інтернатної системи, підтримку сімей із дітьми, забезпечення повернення евакуйованих дітей в безпечне середовище та чому реформа захисту дитини просувається повільно? Олена Зелінченко та Роман Коляда поставлять ці питання керівниці експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олені Ремень в понеділок 25 травня о 9:15.
4: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
2: Від сотень мільйонів євро міжнародної допомоги до ризику отримати черговий довгобуд, завищені кошториси та корупційні схеми. Україна готується будувати соціальне житло для вимушено переміщених осіб. Але ще до старту проєкту громадськість виявила проблеми – непрозорі розрахунки, відсутність архітектурних конкурсів та істотну різницю у вартості квадратного метра. Про ризики будівництва соціального житла Галина Бабій говоритиме з членом правління громадської організації «Центр оцінки ризиків» Олександром Курілцем в понеділок 25 травня о 13:07.
5: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
6: В студії працює Сергій Стуканов. 26 травня Україна відзначає важливу і то круглу ювілейну дату – 120 років від дня заснування громадської організації «Київська просвіта». Її було засновано, утворено в 1906 році, саме 26 травня. І це вкрай важлива організація, яка відіграла визначальну роль, видатну роль в формуванні середовища, яке фактично 10 років по тому, чи 11 років по тому, навесні 1917 року, вже займалося безпосередньо державотворчими процесами. Хоча, я думаю, і ту діяльність, яку розвинула просвіта в попередні роки, теж можна називати цілком державо і нації творчою. І з нами на зв'язку історик і письменник, кандидат історичних наук, доцент Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, Ігор Стамбол, із яким ми поговоримо про ці 120 років, що минули від заснування просвіти, про просвіту київську, яка діяла на початку 20-го сторіччя в Києві, ну і також найголовніше, напевно, про те, які заходи в Києві відбуватимуться з нагоди цього ювілею. Пане Ігорі, вітаю вас.
7: Вітаю.
6: Я пропоную почати якраз із анонсу. Так, післязавтра відкривається ця виставка. Розкажіть, будь ласка, де буде вулична виставка «Київська просвіта 120 років» і як її можна побачити буде?
7: Так, насправді є ціла низка заходів, пов'язаних із 120-річчям «Київської просвіти». Перший захід буде 26 травня. Будинку Миколи Лисенка на Саксаганського 95, і там буде церемонія урочиста, яка називається «Осяяння», от так образно пов'язано із просвітою, просвітництвом. Це буде захід, який буде організований сучасною просвітою, і він якби відкриває цю низку заходів, пов'язаних із річницею. А наступна подія 27 вже травня о 12:00 на площі, яка є між контрактовою площею і отак рухаючись до пам'ятника Сковороді, разом із Інститутом національної пам'яті буде відкрито виставку спеціально присвячену і річниці Київської просвіти, і взагалі її діяльності у 20 столітті. Я як такий і організатор, і той, хто придумав ідею цієї виставки, то хочу підкреслити, що просвіта – це не лише культурницька організація, яка ось виникла тоді під час першої російської революції. Це організація, яка вперше легально підкреслювала приналежність українців до власної ідентичності. Організація, яка чітко говорила про те, що ми, українці, а це еліта українська, яка зібралася в просвіті, хочемо розвивати власне українську культуру, українську науку і плекати суспільство українське в українському дусі, з одного боку. З іншого боку, це перша дійсно легальна організація українців Києва. А ми сьогодні орієнтуємось на громадський простір, на громадські організації. І важливо, щоб кияни і ті, хто сьогодні створюють громадські організації у Києві, щоб вони знали, що певною мірою вони стоять на плечах також просвіти, яку в 1906 році очолив Борис Грінченко, туди входила Леся Українка, Сергій Єфремов і ще десятки людей, яких ми сьогодні шануємо і вважаємо такими найважливішими для української ідентичності. Крім цієї виставки, буде також подія 30 травня на книжковому арсеналі, буде презентація книги, яка присвячена історії просвіти. І через місяць, у червні, 25 червня, буде подія, яка називається теж так образно «Створення світла», і це буде у будинку вчених Академії наук. Ще одна така урочиста академія, тому що, якщо ми говоримо про 26 травня, це вперше було зареєстровано просвіту у Києві, а через місяць, 25 червня, був перший з'їзд чи перше засідання київських просвітян, де вони виробили статут, де було обрано Бориса Грінченка лідером просвіти, Лесю Українку обрано було товаришкою голови, тобто заступницею Бориса Грінченка.
6: Яка цікава посада, товаришка голови.
7: Так, товаришка голови, причому вона не так довго цю посаду обіймала, вона потім сконцентрувалася на бібліотечній справі, хотіла зробити національну бібліотеку у Києві і таким чином долучилася до просвітницької діяльності. Але в будь-якому разі якраз ця виставка, яка буде от відкрита 27 травня, вона підкреслює роль ось цих провідних і важливих для українського руху діячів, які не стояли осторонь громадського руху, а дуже активно включилися не тільки у свої професійні завдання, якими були, зрозуміло, книговидавнича справа, письменницька діяльність, там література, мистецтво і тому подібне, а вони створили громадську організацію українців, аби декларувати себе і приєднувати до українського руху усіх, хто був охочий, або всіх, хто й не знав, що це.
6: Пане Ігорю, от ви важливу річ сказали, 26 травня було зареєстровано, так? Тобто це вже була легальна громадська організація, яку навіть вдалося офіційно і легально зареєструвати де? В Міністерстві юстиції Російської імперії, чи як це тоді називалося? Неважливо, як називалося, але це була вже легальна організація, так?
7: Так, я теж це завжди підкреслюю, тому що нелегальних організацій було дуже багато, ті, які були самостійницькі, ті, які мали якісь певні там соціалістичні вподобання, і це одна справа, тому що ми про них не можемо говорити чітко, там багато було законспірованого, невідомого, і документів чітких не видно. А коли ми говоримо про київську просвіту, то це організація, яка чітко створила всі документи, подала їх до губерніального центру, подала їх до київського і губернатора, і до цензорів, і до різних чиновників, які мали відслідковувати, чи за законом діє просвіта, які інколи там надсилали своїх представників на засідання, ну і тому подібне. Все це є у фонді, спеціальному фонді просвіти, який зберігається у Київському обласному архіві. І якраз виставка базується в тому числі на цих документах, їх можна буде побачити. І це все дійсно про, з одного боку, легальність українців в Російській імперії, а з іншого боку, це загартування самих українців, які долучилися до просвіти, тому що вони потім знали, як будувати державу. Тому що спочатку вони розбудували таку всеукраїнську організацію, якою стала просвіта, а потім, насправді, якщо говорити про навіть число, то більше половини представників Української Центральної Ради, тобто через 10 років після першого заснування просвіти, це були просвітяни. Більшість із людей, які будували державу, вони спочатку спробували себе у, називаємо це навіть бюрократією, так, тобто таким будівництвом інституційним, вони спробували себе в просвіті, і вони знали, що робити, і які статути писати, і які звіти писати, і як скарбницю будувати, і тому подібне.
6: Ну, це справді важливо, так? Тобто не люди з вулиці прийшли в 17-му році будувати державу, а не тільки митці, там люди творчі, а люди, які справді мали вже за плечима, в тому числі і інституційний досвід розбудови інституцій, це вкрай важливо. 1906 рік, так, коли постала просвіта, це фактично період, який увійшов в історію як так звана перша російська революція, так, внаслідок якої, зрештою, були там певні послаблення, було послаблено цензуру, дозволено там певним якраз громадським організаціям утворюватися. Але ми знаємо, що кілька років потому наступила реакція, так? Тобто, чи просвіта тоді зазнавала якогось тиску, як розгорталася її діяльність в дальші роки?
7: Так, насправді, ті, хто був серед очільників просвіт, а можна сказати, що крім київської просвіти у на Дніпрянщині чи підросійській Україні існувала ще Одеська просвіта, Катеринославська чи Січеславська просвіта, в Житомирі.
6: Нагадаємо, що Катеринославом тоді називалося теперішнє місто Дніпро, так можливо, не всі знають.
7: Місто Дніпро, так. І насправді ті, хто, а ще в Чернігові забув відзначити теж потужну просвіту, яку очолював Михайло Коцюбинський, і ті, хто очолював ці просвіти, їм було дуже непросто, тому що їх постійно викликали на, ну, не допити, але на звітування до чиновників, постійно за ними шпигували і постійно була загроза арештів за якісь мінімальні порушення. Дійсно, навіть київських просвітян буквально в один день в 1907 році усіх раптово без причин заарештували. Про це є дуже багато свідчень. І Леся Українка, і Грінченко, і Микола Лисенко потрапили до камер ось у Лук'янівській в'язниці. І це просто для того, аби залякати. І дійсно, київська просвіта, вона була закрита в 1910 році, просто через те, що Російська імперія після революційних подій знову відчула свою силу, побачили загрозу в українському Русі, що українці стануть настільки міцними культурно-духовно, що захочуть і зможуть відділитися. І це все справдилося потім і на здоров'ї, наприклад, очільника цієї просвіти Бориса Грінченка, а якщо подивитися на інших керівників по Надніпрянщині, то й Коцюбинський постраждав, і Михайло Комаров постраждав, і інші отакі провідні просвітяни. Але тут варто підкреслити, що просвіта відновилася. Просвіта київська відновилася в 1917 році. Вона розбудувалася неймовірно, вона виконувала дещо іншу роль уже, коли була Українська Народна Республіка, дійсно займалася суто тим, що ми можемо назвати освітою, поширенням певних знань серед різних верств населення, від дитячих садочків і до дорослого населення. Потім досвід просвіт якраз більшовики перейняли, ота ліквідація неписемності, так, і умовні хати читальні, більшовицькі чи комуністичні, вони насправді будувалися або на основі, або взагалі просто калькуванням з того, що пропонувала просвіта. І так само у Києві просвіта відновилася, якби це не дивно сьогодні звучало, за окупації німецької, коли українські представники зайшли в Київ, намагалися розбудовувати щось на кшталт певної проукраїнської чи то партії, чи то державності, квазідержавності під нацистами, і в той час просвіта відновилася і зайнялася тією ж справою, тобто поширенням знань про Україну, лекціями і іншими там театральними заходами. І вже просвіта відновилася далі у 91-му році. Тобто ми можемо

0: періодів впродовж ХХ століття, про які ви щойно згадали?
1: Так, виставка складається так з двох основних блоків. Це історія київської просвіти, передумови заснування, хто її створював, як створював, які статутні документи були. І це, звичайно, основний такий натяк іде на 1906 рік, тобто на найперший період просвіти. Водночас є там історичні відомості і про 1917 рік, і про 41-й, і про сучасність. А другий блок – це про основних діячів, пов'язаних з просвітою. І тут, як я вже наголошував, важливо розуміти цих діячів, таких як Леся Українка, також як просвітян. Тобто те, що вони не тільки хотіли займатися власною творчою мистецькою діяльністю, а й громадською. І вони повірили, що ось той час, 1906 рік, це період, коли Україна вже має показувати своє обличчя культурне, має виходити на рівень громадського руху або громадського супротиву, а потім, можливо, це і призведе до власної державності. 10 таких спеціальних плакатів, присвячених засновникам і основним діячам просвіти, із такою біографічною інформацією про них, також є на цій виставці. Я закликаю всіх киян, всіх, хто нас сьогодні почує, піти, можливо, і на відкриття виставки, і пізніше, коли будете проходити, фотографуйтеся із представниками просвіти і осмислюйте, що насправді український рух громадський, він став базовим і для української держави. Це дуже, як на мене, важливий момент, що українська держава виникла саме на громадянському суспільстві, на підставах того, що найкращі представники України об'єдналися спочатку у громадські організації, а потім витворили і державу.
0: А потім витворили і республіку, так, що з латини перекладається саме як спільна справа, тобто справа громадян. Тому дуже логічно, що громадяни творили державу, а не так, як у наших північних сусідів, самодержавство, де цар сидить і керує всіма. Пане Ігорю, дякую вам за ідею і за реалізацію цієї виставки, також інших заходів, пов'язаних із просвітою. Ігор Стамбул, історик і письменник, кандидат історичних наук, був із нами на зв'язку, друзі. Ну і не забудьте біля Контрактової площі найближчими днями відвідати цю виставку.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. На часі. Культура. На українському радіо.
3: Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні працюємо спільно зі звукорежисеркою Оленою Харченко. Отже, ми будемо говорити про новину, про те, що індійський режисер і лауреат премії БАФТА Шахар Капур зніме біографічну драму «Чудорідні тіла» про бактеріолога з Одеси Вальдемара Хавкіна, який створив перші вакцини проти холери і чуми. Я дуже тішуся нагоді поговорити з доктором історичних наук, професором Бердянського державного педагогічного університету Ігор Лиман з нами на зв'язку. Власне, ми з вами, пане Ігоре, говорили вже предметно про Вальдемара Хавкіна, але в рамках іншого подкасту. Це був інший задум, і, власне, розлого там про це спілкувалися. Утім, говорячи сьогодні, мені дуже хочеться пояснити для нашої аудиторії, наскільки очікуваним є те, що режисер захотів зняти фільм про Вальдемара Хавкіна. І дуже дивно, що цього не відбувалося як раз раніше. Це абсолютно колосально унікальна людина, життя якої одразу перше, що викликає, це оцю аналогію з якимось абсолютно фантастичним кіно. Як можемо пояснити ці моменти? Окрім того, що людина врятувала світ від холери та чуми.
4: Ну, от саме ця фраза, яку ви сказали, він врятував світ від холери і чуми, вона написана на бюсті Володимира або Вальдемара Хавкіна, який ще в 2005 році поставили на ганку головного корпусу Бердянського державного педагогічного університету, який я і представляю. Чому поставили? Тому що він навчався і був випускником Бердянської чоловічої гімназії, тобто з того самого корпусу. І саме при відкритті того бюсту був

0: Путній військовий аташе Індії в Україні. Це якраз до питання, чи було очікувано, що саме індійський режисер зніме. Військовий аташе не приїжджає аж до Бердянська на якусь подію, яка не цікавить Індію, або щодо персони, яка не цікавить Індію. Доля Харківна з Індією пов'язана була і трагічна, і довго. Ну, якщо в двох словах, коли він розробив в Європі цю вакцину, дієву вакцину, апробуючи на собі, ризикуючи життям, то він запропонував спочатку скористатися цією вакциною російському уряду. Але оскільки він був народовець, то російський уряд відмовився від неблагонадіжного елемента приймати щось. І тоді Харкін пішов на службу до британського уряду, а це Британська імперія, до якої входила і Індія. І він став офіційним бактеріологом британського уряду в Індії. І там справді, ну, ніхто точно не може підрахувати, але від сотень тисяч до кількох мільйонів він врятував саме вакцинуванням. Але і там не було все безхмарно, оскільки він ризикував життям в прямому сенсі слова, оскільки індуси його не раз намагались закидати камінням, підозрюючи, що він хоче вбити їхніх дітей цими невідомими уколами. Але потім, в 1925 році, Індія створила науково-дослідну лабораторію, назвавши її іменем Харкіна. Лабораторія, яка досі як науково-дослідний інститут, діє. Тоді вона у Бомбеї, ну зараз Бомбей вже іншу назву носить. Так що, чи було це несподіванкою, до цього все йшло. Індуси вдячні Харкіну. І цей фільм лише черговий крок цієї подяки. Отак.
1: Окрім того, Володимир Харкін мав дуже цікаву і громадянську позицію, і, власне, історія його особистого життя також дуже різнобарвна. Що ми можемо розповісти, інтригуючи наших слухачів та слухачок? Мені здається, це також той елемент, чому це дуже цікаве кіно мало би бути, тому що там є про що розповідати.
0: Справа в тому, я не знаю сценарій, що хоче знімати індійський режисер. Але бачивши з дитинства деякі фільми Болівуда, то можу припустити, що там не без любові, не без любовної лінії буде. Але отут якраз Харкін, який ніколи не одружувався, доживши до 70 років, ніколи не одружувався, не мав дітей, і справді от єдине, ні, дві речі, якими він займався. Спочатку великий період життя наукою, а потім десь останні 15 років життя це таким іудейським активізмом, я би назвав, тобто просуванням, підтримкою, ще це до створення держави Ізраїль, а от підтримкою і молоді єврейської і так далі. Але родини так і не було. Але це не означає, що він був така машина для заняття наукою. Він був людиною. Він був людиною з своїми почуттями. І коли ми працювали з професором Константіновою з архівом Харкіна в Єрусалімі, то там знайшли листування, яке він вів з молодості і фактично до останніх років життя з однією жінкою. І якщо, я припускаю, можливо, і індуси добрались до цього архіву і знайшли це листування, і змогли його прочитати, отоді ця лінія була б шикарна, оскільки це ота платонічна любов, яка проходить через все життя. Оскільки він познайомився з нею, ще будучи молодим студентом, і він давав приватні уроки, тоді це ще гімназистки в Одесі. А закінчувалось листування, коли він вже був майже 70-річним стариком. Вона вже давно до того і одружилася, і жила за кордоном, і так далі. Але вона його продовжувала сприймати як старшого друга товариша, а він її сприймав набагато більше. Це була любов. Але любов, яка не переростала у шлюб через те, що батьки цієї дівчини зовсім не так бачили ідеального чоловіка для своєї дитини. Ну, отак.
1: Пане Ігоре, ви дуже доречно зазначили, і тут я цілком з вами погоджуюсь, що ми не бачили, не читали сценарію фільму, тому ми, очевидно, що не можемо говорити про це предметно і будувати якісь чіткі припущення. Утім, я вдамся до такого, напевно, дещо маніпулятивного запитання, і мені здається, що воно має місце бути. Чому? Тому що, коли йдеться про знання історії і знання історичних обставин і інших країн, які були за часів, в які жив Володимир Хавкін, то тут можливі різночитання. Як гадаєте, вважаючи на його політичну позицію, взагалі на історію його життя і те, як Росія відмовилася, Російська імперія відмовилася від вакцин саме з оцих політичних мотивів і бачень Володимира, як гадаєте, є можливість якось зманіпулювати, наприклад, або чи є можливість різночитання цих моментів і подати це, не знаю, на якийсь манер, який буде невигідний, наприклад, для України? Як гадаєте?
0: Я скажу вам так. Не те, що є вірогідність різночитання. Різночитання вже є, і воно є десятиріччями, а в останнє десятиріччя воно ще більш загострилось. Ну, хоча б тому, що Бердянь зараз під окупацією, але росіяни його подають як російське місто. Тому Бердянська чоловіча гімназія, в якій спочатку і до випуску навчався Хавкін, то от це Україна чи Росія. Отже, перше для маніпуляції. Друге, це все ж таки, а чий це науковець? Росіянин, російський науковець, український науковець, це єврейський науковець. Тут теж можете побачити навіть в різних статтях Вікіпедії різними мовами, різні формулювання. І це при тому, що, як на мене, сам Хавкін сприймав себе як людину світу, оскільки він володів кількома мовами і різні періоди життя жив в різних імперіях, в різних країнах і вільно переміщувався між ними. Тобто він не був прив'язаний до якоїсь однієї держави, при цьому зберігаючи з тим же Бердянським дуже теплі відносини впродовж цього життя, допомагаючи бердянським євреям перебиратись з-під радянської влади. І тут знову ж таки про маніпулятивність. Він в Радянському Союзі був, але приїхавши виконувати завдання, перевірити, а як ставляться до євреїв в Радянському Союзі. І тому він відвідав і Одесу, і інші міста, і не тільки міста, і Гуляйполя, і так далі, півдня України, саме моніторячи ставлення російської радянської влади, але не в інтересах Радянського Союзу, а в інтересах оцих єврейських організацій. Тому поле для маніпуляції величезне, і росіяни це вже намагаються використовувати. Інша справа, що це їм дуже важко робити, зважаючи на ті об'єктивні речі, в тому числі і те, що для російської влади він був ворогом, для царської влади був ворогом, радянським підданим він ніколи не був. І саме Петербург офіційний відмовився рятувати сотні тисяч, а тоді епідемія холери викашувала сотні тисяч людей за рік, в той рік, коли він запропонував цю вакцину. Пожертвувавши сотнями тисяч своїх підданих, російська влада не прийняла подарунок від неблагонадійного елементу. Паралели можна проводити з сучасною Росією купа. І це от якраз не буде маніпуляція. Ну, отак.
1: Дуже вам дякую за цю розмову, пане Ігоре. Дякую, що долучились до етеру. Ігор Лиман, доктор історичних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету. Ми говорили про Вальдемара Хавкіна, бактеріолога, постать абсолютно видатну, визначну, яка, як мені здається, є не до кінця зартикульованою, пізнаною, вивченою, популяризованою серед українців. І дуже круто, що на місцях є люди, які займаються прицільно вивченням біографії таких людей. Очевидно, що їх багато. Це не лише приклад Вальдемара Хавкіна, але масштаб цієї особистості і її внеску взагалі в розвиток людства, я думаю, дуже складно переоцінити.
2: Українське радіо.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18:15 до 21:00 на першому.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Він будував українську армію в один із найскладніших періодів нашої історії, практично без зовнішньої підтримки. І навіть після поразки Петлюра продовжив працювати в еміграції, відстоюючи право українців на незалежну державу. В еміграції в Парижі видавав журнал, підтримував зв'язки з урядами Польщі, Румунії, Франції та Британії, зберігав структури УНР як діючого уряду в екзилі. Тож радянські спецслужби розглядали його як реальну загрозу ще за роки до вбивства. Уряд Української Народної Республіки в екзилі проіснував після смерті Петлюри ще 70 років. У 1992-му президент УНР в екзилі Микола Плав'юк приїхав до Києва і передав клейноди та символи влади Леоніду Кравчуку. Незалежна Україна визнала себе правонаступницею державницьких традицій УНР. Симон Петлюра став символом боротьби проти російського імперського панування та уособленням прагнення українців до свободи. Його ім'я пов'язане з традицією українського війська, яку сьогодні продовжують захисники України. Вічна слава українським героям! Спільні новини на українському радіо.
3: Росіяни намагаються перерізати логістику сил оборони на Куп'янському напрямку, а Європейська федерація з гімнастики зняла санкції з росіян та білорусів на змаганнях. Про це й не тільки розповім далі. У студії для вас працює при мікрофоні Нікіта Галка, а за режисерським пультом Владислав Ковтун. Доброго ранку. Росіяни намагаються перерізати логістику сил оборони на Куп'янському відтинку фронту на Харківщині. Для цього використовують велику кількість дронів і залучили так званий елітний підрозділ «Рубікон», який в Росії вважається найкращим. Тривають штурми у напрямку населених пунктів Куп'янськ-Вузовий, Ківшарівка та Колісниківка. Про це інформує Генштаб Збройних сил України у Телеграм. Про ситуацію на Куп'янському напрямку нині розповів у телемарафоні речник 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Віктор Петрович.
4: Останній тиждень вони більше працюють дронами, менше, скажімо, в них пересування. Попередні тижні вони намагалися там і тактикою проходу між позиціями просуватися, і на мотоциклах, і на багі намагалися заїжджати, але ми їх знищували.
2: Новини на українському радіо.
3: Росія заглушила GPS-сигнал літака, в якому міг перебувати, в якому перебував міністр оборони Британії Джон Гіллі. Про таке інформує BBC. Інцидент стався минулого четверга, 21 травня, коли міністр Джон Гіллі повертався після відвідин британських військових в Естонії. GPS-навігація літака була виведена з ладу, через що пілотам довелося скористатися іншою навігаційною системою. Наразі невідомо, чи був літак із міністром оборони навмисною ціллю російських військових. Однак Росія ситуацію поки не коментувала. Європейська федерація з гімнастики проголосувала за зняття санкцій з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics. Про таке повідомляє офіційний сайт організації. Після онлайн-зустрічі 21 травня організація провела 48-годинне голосування, за результатами якого Європейська асоціація доєдналася до світової керівної організації у знятті всіх санкцій. У континентальній федерації пояснили, що запобіжні заходи більше не діють. І серед травня світова організація дозволила спортсменам з РФ та Білорусі змагатися без обмежень, які діяли від початку повномасштабного вторгнення до України. Спортсменам дозволили використовувати державну символіку, гімни та прапори.
2: Новини на українському радіо.
3: Волонтерки організації «Турбота про літніх» в Україні шиють сорочки для пенсіонерів, мешканців інтернатів, переселенців, а також навідують маломобільних людей. Особливість команди – усім волонтерам 60 років і більше. Далі деталі розкаже Насарій Рубаняк.
0: Бути корисною – головна мотивація Маргарити шити сорочки для пенсіонерів на замовлення за потребами. Зараз їй 82, каже, волонтерить уже 8 років. Шити навчилася сама, професійної освіти немає. Водночас 73-річна Ольга – професійна швачка. Долучилася до руху «Турбота про літніх в Україні» під час повномасштабної війни.
1: Ми шили для пенсіонату людей похилого віку, ну там і інваліди є. Надихає мене, по-перше, мій внук. Він захисник. Він добровольцем пішов і воює.
0: Для Валентини це і дозвілля, і відпочинок.
5: Ми з концертами їздили. Мені важко тільки ходити, а от шити, ось такі роботи вишивати, це мені заспокоює.
0: Усім волонтерам понад 60 років, розповідає координаторка Миколаївського відділення Наталя Володка. Допомагають людям такої ж вікової категорії. Задум, щоб ні ті, ні інші не почувалися самотніми.
6: Ми шиємо нічні сорочки в рамках проєкту, який фінансується організацією Австрійської діаконії і за підтримки Міністерства соціальної політики і охорони здоров'я Австрії. Молодь до нас любить приходити, тому що вони бачать у цьому віці можна бути активним, тобто ми руйнуємо стереотип, що в цьому віці людина бездіяльна.
0: У Миколаївському відділенні 40 волонтерів. Вони не тільки шиють сорочки, але й визначають потреби маломобільних людей, яким за 60, та навідуються до них. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв.
2: Погода.
3: Сьогодні у східних, місцями південних і Дніпропетровській області очікуються короткочасні дощі і подекуди грози. Нікіта Галка, Українське радіо.

0: Навіть ті люди там, які матом п'яні доказували мені, що Коля, Росія тут навсегда і бла-бла-бла. А коли я питав у них тоді, типу, і що ви думаєте? А у них був шок, у них був розпач, тому що вони розуміли, що якщо ми можемо зайти туди, то а чому ми не можемо зайти в Маріуполь? Наразі також видно, як працює ценз там, да? Тобто цензура там паше, ой-ой-ой, як. Якщо там декілька років тому вони заходили до мене і розповідали, да, медицина не саме лучше, но буде лучше, і я ж їх розводив на те, що мені було потрібно, да? Вони розповідали мені, що нові лікарні, так, вони є, але там лікують окупантів, місцевих там не лікують і таке, таке, таке. Зараз вони вже про це мовчать, тому що не можна. Зараз вони вже кажуть там лише те, що, ну, може бути, якось не так їх підставить, да? Але я етери проводжу по п'ятницях, а п'ятниця – це такий день, коли люди люблять випити, да? І от тому вони розказують мені все. Мені важливо дати їм можливість висказатися. Тобто вони там кажуть мені, ми Росія, ми я, да-да-да-да-да. А потім, коли воно вже п'яненьке, вони кажуть все, що є насправді. І ото кайф, Валь. Тому так, можна, і я тобі скажу те, що я бачу, пити люди стали набагато більше. Набагато більше, і коли я питаю їх, чого ти кожного дня готовий? А він каже мені вже такий, говорить, а що здесь ще робити? Я говорю, а як здесь ще можна жити? От така штука.
1: Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що Микола Осиченко – волонтер, блогер, медіа-менеджер і колишній президент Маріупольського телебачення був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, чим нині живе окупований Маріуполь, про те, як у людей відбирають майно і як місцевих заміщують, зокрема, громадянами Російської Федерації.
2: Українське радіо рекомендує.
3: Дай мені відчути твою прив'язку.

0: поглядом сказала мені більше, чим хтось колись в листах мені напише. Ти дотиком зірвала всі завіси, які здавалось вже не відчинити.
1: Ти не в курсі, я тримаю руку на пульсі.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою.

0: Шоста година.
1: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Голову уряду Незалежної України підступно застрелив серед дня у центрі Парижа московський агент. Так вони воюють століттями, терактами та брехнею намагаючись порушити суспільну єдність. Більшовики роками ліпили до імені Петлюри слово «погромник». Хоча історичні дослідження і документи свідчать, керівництво УНР офіційно засуджувало насильство проти єврейського населення, і саме Петлюра видавав накази про покарання учасників погромів, створював слідчі комісії та передавав винних до суду. Більше того, за часів директорії діяло окреме міністерство у єврейських справах, створене у рамках унікальної політики національно-персональної автономії, що дозволяло єврейській громаді керувати власними культурними, освітніми та громадськими справами. Радянська влада використала вбивство Петлюри та подальший судовий процес для дискредитації українського визвольного руху. Але народ зміг пронести історичну правду через століття. Сьогодні постать Петлюри – це символ боротьби за незалежність України та українську державність. Вічна слава українським героям! Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Сьогодні понеділок, 25 травня. Повітряна тривога активна в Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та Київщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Україна скликає засідання багатосторонніх форматів після російського масованого удару 24 травня. За проханням МЗС кличуть засідання Ради безпеки ООН, а також спільне засідання форуму ОБСЄ і співробітництва у сфері безпеки та постійної ради ОБСЄ. Повідомив про це у Фейсбуці міністр закордонних справ України Андрій Себіга. І цього тижня міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію. Про це у мережі і X повідомила головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Загалом близько 100 людей поранені внаслідок російської атаки по Україні у ніч на неділю, повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах. РФ використала 90 ракет різних типів, серед них 36 балістичних і 600 дронів. За словами Зеленського, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань зафіксовано у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки.
3: Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл, запустив свій орєшник проти Білої церкви, ну реально неадеквати. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України, зокрема проти балістики. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орєшник в Москві вимовив слово «мир».
2: Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що готовий виступити представником Європи на мирних переговорах із Росією, якщо буде відповідне звернення. Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному мовнику України. Ця заява з'явилася після висловлювання президента України Зеленського про те, що Європа повинна мати власного делегата на переговорах із Російською Федерацією. Водночас Стуб наголосив, що позиція ЄС залишається незмінною. Спершу має бути припинення бойових дій, і лише після цього можна говорити про мирні домовленості. Він також нагадав, що питання безпеки та довіри є ключовими для будь-яких переговорів із Москвою. Зазначу, у Євросоюзі тривають дискусії про обрання кандидатури перемовника з Росією від ЄС. Про це днями писало видання «Політико».
1: Новини на Українському радіо.
2: Із ретельно замаскованих вогневих позицій та з дробовиками проти FPV-дронів так нині працюють на Сумщині, прикриваючи піхотинців та знищуючи позиції армії Росії, екіпажі самохідних артилерійських установок «Богдана». Про роботу під атаками безпілотників, мотивацію та відповідальність за своїх побратимів Суспільному розповіли командири гармат 27-ї артбригади.
0: На ЦАУ Богдані військовослужбовець 27-ї окремої артилерійської бригади із позивним «Кракен» обороняє кордони Сумщини упродовж останніх 3 років. Чоловік розповідає, майже 30-тонна бойова машина здатна вражати ціль 155-міліметровими снарядами на відстані до 40 кілометрів. Завдання екіпажу гармати – прикриття піхотинців, знищення особового складу противника, а також його техніки та позицій. На виконання цих завдань бійців завжди супроводжує іграшковий ведмедик, розташований під лобовим склом.
4: Це саме наш талісман, який ми знайшли на 22-му році на Миколаївщині, і він завжди з нами. Тобто бувають такі случаї, що ми його десь викладемо, там занесемо в бліндаж. Бувають такі випадки, що потрібно залишити позицію будь-які. Забуваємо цього медведика, та навіть ми не вийдемо, якщо його назад не заберемо.
0: Хід війни стрімко змінюється. Найбільшою загрозою для гармати нині вважають ударні безпілотники та FPV-дрони. Щоб збивати дрони, екіпажі гармат возять із собою рушниці, каже Кондор.
5: У нас є штатні видані і особиста зброя. У нас ми особисто накупили зброю, щоб в кожного з екіпажу був дробовик. Дуже багато на даний момент збитих FPV-дронів. Ну, також ж є влучання, то що одна-дві заліта ми можемо. А якщо їх заліта більше, або перезаряджаємося, коли вночі також FPV або ланцети, ночі з дробовика стріляться так, то що не видно ж куди.
0: Найскладнішим своїм завданням на сумському напрямку «Кракен» вважає останні дні курської операції.
4: Коли ми почали виходити звідти, саме тоді була така найбільша безпека саме вивести не тільки гармату, а й свій екіпаж, своїх бійців. Тобто ми, мабуть, 3 дні чекали такого слушного віконця, щоб вискочити, тому що 24/7 ти був під наглядом саме цих розвіддронів, FPV-дронів, а також авіація. Трошки нервів нам завдало. Вийшли без страт і, що саме головне, на справній машині, яка і надалі нищить ворога.
0: Ірина Касьяненко та Олег Вороненко. Суспільне новини. Сумщина.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні вдень у східних місцями південних Дніпропетровській області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів. Температура 21-26, на Закарпатті та півдні країни до 29 градусів, у Карпатах 15-20. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 67%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Будемо далі говорити про те, як Росія мілітаризує українських дітей, скільки дітей залишається на території Росії, а скільки вдалося повернути в Україну і як проходить їхня реабілітація після повернення. Поруч зі мною в студії Максим Максимов, керівник проєктів ініціативи Bring Kinds Back UA. Вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Я трохи інформації про нещодавно, так, повернули в межах ініціативи з тимчасово окупованої території двох дітей, їм 17 років, Альона і Артем, і діти таємно навчалися в українській школі онлайн, хотіли встигнути скласти тести і вступити до українського вишу. І от також за вашою інформацією, хлопець понад 2 роки був у фактичній ізоляції, відмовився від навчання в російській школі, а не виїхати хотів до повноліття. Розкажіть про повернення цих дітей із того, що можна розповісти, можливо, є якісь деталі, які знову ж таки можна озвучувати.
2: Так, дякую за запитання. На жаль, дуже багато операційних деталей щодо того самого процесу повернення розповідати не можна, оскільки чим більше наш ворог має інформації про те, як повернення відбувається, тим складніше буде нам повертати наших дітей. Що я можу сказати про ці два випадки? Вони є доволі симптоматичними, тому що і Альона, і Артем не сприймали окупацію ніколи і продовжують її не сприймати, не визнають російську владу. Вони обидва навчалися онлайн в українській школі, що є доволі поширеним насправді серед молоді, яка до сих пір перебуває на тимчасово окупованих територіях. І зараз прагнуть продовжити своє життя в Україні. Якщо ми говоримо про Артема, хлопці, які є підлітками і передмобілізаційного віку за російським законодавством, так, вони перебувають в зоні підвищеного ризику, оскільки до них ще більша увага і ще більше на них є шанс, що їх мобілізують до лав російської армії воювати проти України. Тільки хочу відзначити ще, що якщо ми говоримо конкретно про це повернення цих двох молодих людей, то це велика заслуга української організації «Українська мережа за права дитини», яка, власне, і реалізувала повністю це повернення дітей додому.
1: Скажіть, наскільки ризикованими є такі операції для самих дітей, їхніх родин? І я розумію, що ви не можете прямо відповісти на це питання, але хто допомагає з поверненням таких дітей? Ми знаємо, що є країни-посередники, це відкрита інформація. Можливо, можете додати якихось деталей.
2: Глобально в межах ініціативи президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA» є 2 ключових шляхи повернення українських дітей. Перша – це медіація, і друге – це так звані рятувальні місії або рятувальні операції. Медіація полягає в тому, і суть, що є третя сторона, яка отримує певні списки від України, певні профілі дітей, і вже безпосередньо веде перемовини з росіянами. Нам в цьому допомагають декілька країн, в тому числі Сполучені Штати Америки, в тому числі Катар, Південна Африка, Ватикан і Австрія. У кожного з медіаторів з перемінним успіхом вдається повертати більше або менше, але ми вдячні кожному, хто докладає до цього зусилля. Ключові інституції з української сторони, які координують процес медіації, є в тому числі там Офіс омбудсмена України і Міністерство закордонних справ. Це перший шлях – медіація. Другий – рятувальні операції або рятувальні місії. Вони здійснюються насамперед українськими громадськими організаціями у співпраці з рядом державних структур, в тому числі з Об'єднаним центром при Службі безпеки України. Ключові громадські організації, які здійснюють цю роботу, є доволі публічними, тому я тут ніякі секрети не розповідаю. Це Save Ukraine, це ті ж самі Українська мережа за права дитини, Плахта, Humanity, Helping to Live та Pluriton. По суті, за там 3 роки функціонування ініціативи президента вже вибудувалася така широка мережа партнерів, як в державному секторі, так і в громадському секторі, які між собою взаємодіють. І за рахунок того, що є ось ця співпраця і взаємопідтримка, нам, власне, і вдалося станом на сьогодні повернути уже спільними зусиллями 2170 дітей додому з окупації та Росії.
1: Ви назвали кілька організацій. Чим вони можуть відрізнятися?
2: Залежно від того, у них можуть бути різні підходи до того, з якими групами дітей вони працюють. Наприклад, є організація «Плахта», і вона значною мірою сфокусована на категорії молоді 18-23. Тому що це діти, це молоді люди, у яких є певні особливості, як щодо того, як їм виїжджати з окупації або з Росії, це трошки відрізняється процес від того, коли ми говоримо про дитину 12-14 років. І плюс є окремі особливості їхньої реабілітації, реінтеграції. Тому що у цих молодих людей, у них менше питань щодо влаштування в родини, очевидно, оскільки вони вже є дорослими. Але у них значно більше питань щодо там кар'єри, вищої освіти і так далі. Є у організації також там певна розбивка або пріоритизація різних регіонів. Я не буду зараз вдаватися, да, хто де ефективніше працює, але деякі організації, наприклад, значно активніше працюють з Херсонською областю, деякі з Донецькою областю. Тому є ось такого роду відмінності.
1: А є, якщо ви вже заговорили про області, про відмінності, саме відмінність між цими окупованими територіями, я так припускаю, що все одно там різна ситуація, не тільки щодо викрадення дітей, а по багатьом, ми зараз про дітей говоримо. Де найскладніші комунікації із тих ваших спостережень за всі ці роки?
2: Всюди в окупованих територіях складно. Сказати, що десь простіше, десь складніше, напевно, не варто. Є особливість з Кримом і окремими регіонами Донецької, Луганської областей, які були окуповані раніше росіянами, оскільки те, по суті, як і Крим, так і... Але насамперед, Крим, вони стали таким плацдармом і майданчиком для Росії щодо випробування своїх політик з промивки мізків молодих людей, з їхньої мілітаризації, з перевиховання. Все, що Росія зараз робить в широкому сенсі, в широкому масштабі на тимчасово окупованих територіях, тобто я говорю і про парамілітарні організації, про викладання в школах, про залучення до різного роду військових активностей або наближених до військових активностей, все це опробовувалось і тестувалося на Криму, де табір «Артек» виступав одним з таких опорних пунктів. І надалі це все вже після 22-го року, це вже все масштабується на окупованій території Росії.
1: Я ще до повномасштабного вторгнення чула про те, що дуже складно повернути дітей з Лугань. Ну, не тільки дітей, а це взагалі закритий дуже регіон Луганська область. І там не комунікабельні ці окупаційні адміністрації, не йдуть на поступки. Яку роль відіграє ваша організація в поверненні дітей? Ви, знову ж таки, комунікуєте з тими організаціями, але я так розумію, що ви координуєте глобально це.
2: Так, так. Ініціатива президента Bring Kids Back UA, по суті, є гуманітарною програмою, метою якої є об'єднання зусиль державних гравців, громадського сектору та міжнародних партнерів задля того, щоб дітей знайти, повернути та забезпечити їм реінтеграцію, реабілітацію в Україні. Наша робота побудована на п'ятьох ключових напрямках завдань. Перший – це пошук дітей і верифікація даних. Другий – це шляхи повернення, імплементація. Третє – забезпечення реінтеграції, реабілітації. Четверте – це притягнення винних до відповідальності. І п'ять – це стратегічні комунікації та міжнародна адвокація. В кожному з цих напрямків роботи є десятки стейкхолдерів, як державних, так і неурядових, і ту чи іншу роль відіграють наші міжнародні партнери. Наша задача як ініціативи, як гуманітарної програми, по суті, координувати ці зусилля для того, щоб ось ці всі десятки і десятки гравців, як в Україні, так і за кордоном, дивилися в одному напрямку, рухались до спільних цілей і намагалися одне одного підтримувати і взаємодоповнювати, замість того, щоб ми, по суті, функціонували як розсинхронізований оркестр паралельних неузгоджених між собою ініціатив. Ось в цьому полягає наша роль.
1: Скажіть, чому окупаційна влада намагається позбавити батьків батьківських прав? І як вам, якщо до цього процесу ви дотичні, як вам вдається переконувати окупантів повертати все одно дітей?
2: Ми насправді ні в чому окупантів не переконуємо і з окупантами глобально не спілкуємось. Це теж треба розуміти. Росія не співпрацює з Україною по питанню повернення українських дітей. Взагалі, є два ключових елементи або два ключових бар'єри, за відсутності яких, в принципі, ми змушені вигадувати велосипеди як щодо пошуку дітей, так і механізмів повернення. І вони полягають у тому, що Росія перша не надає інформацію про викрадених дітей ні Україні, ні жодній міжнародній організації, ні іноземному уряду. Тобто обмін інформації абсолютно відсутній. І другий, ні Україна, ні будь-яка гуманітарна організація на кшталт ООН або МКЧХ не мають доступу до окупованих територій і території Росії, де утримуються українські діти. Тому, в принципі, співпраці між Україною і Росією по цьому питанню як такої немає. І все, що Україна, державні агенції, неурядові організації, все, що ми робимо, те, як ми будуємо систему пошуку дітей, верифікації даних, які інструменти впроваджуються для їхнього повернення, це все не мало би це робити, якщо б міжнародне гуманітарне право працювало, міжнародні організації могли виконувати свій мандат, а Росія дотримувалась міжнародного права.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо і поруч зі мною у студії Максим Максимов, керівник ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Це ініціатива, яка допомагає повертати викрадених росіянами дітей в сім'ї або в Україну, бо різні бувають ситуації. Я анонсувала, що будемо говорити про реабілітацію, хто займається реабілітацією, скільки вона триває, які умови. І якщо можна, поясніть, можливо, хтось має питання, якщо дитина не ушкоджена, яка може бути реабілітація. Але я думаю, цей момент треба проговорити.
2: Так, а вже ж. Кожна абсолютно дитина, яка повертається в межах ініціативи президента України, вона потрапляє в певну систему реінтеграції і реабілітації, яка є доволі комплексною. Починається все з того, що дитина прибуває, або молода людина, прибуває в Київ, в Центр захисту прав дитини, на Грушевського, де її проводять опитування психолог і правоохоронці, для того, щоб визначити потреби цієї дитини для того, щоб назад стати на ноги. Коли проводиться ця оцінка, визначається, що окей, дитині потрібен психолог, дитині потрібна гуманітарна допомога, там купити одяг, ноутбук, так далі, тому подібне. Встановлюються будь-які потреби з точки зору медичних послуг, ідентифікуються освітні прогалини, якщо вони наявні, чи треба дитину влаштувати в школу, чи треба її влаштувати вже в університет, залежно від віку. І з'ясовується, зокрема, який стан родинного середовища. Чи дитина повертається сиротою і у неї в Україні нікого немає, або ж у неї є тут біологічна родина, куди вона буде влаштована. Принципова річ, що жодна дитина, яка повернулася в межах Bring Kids Back UA, не повернулася в інтернат. Навіть якщо дитина є сиротою, якщо росіяни вбили її батьків, родичів в межах окупованих територій, ми все одно влаштовуємо дитину в сімейні форми виховання, тобто це буде або прийомна сім'я, або дитячий будинок сімейного типу, або інші форми, і кожна дитина опиняється в родині. Але, крім цього, коли ми говоримо, от склали цей опис потреб, що потрібно дитині, яка потрібна допомога. Складається після цього план на 3 місяці. Це називається короткостроковий пакет допомоги. За кожною дитиною закріплюється кейс-менеджер, тобто її персональний менеджер, який супроводжує супровід. І навколо, залежно від потреб самої дитини, формується міждисциплінарна команда. Умовно, якщо є потреба в медичних послугах, наші залучаються колеги з Міністерства охорони здоров'я. Якщо є потреба в наздоуженні освітніх втрат, бо дитина навчалася в російській школі або не ходила в школу взагалі, наприклад, то тоді включається Міністерство освіти України. Якщо потрібна психологічна реабілітація, тоді підключаються там громадські організації, які працюють з психологом, надають необхідну допомогу. І так по кожному з пункту, по кожних з потреб координує цей процес Координаційний центр сімейного виховання, це консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів. Через 3 місяці робиться переоцінка цього плану потреб і дивляться на те, як його вдається реалізувати, які потреби вважати можна закритими, які вважати незакритими. І потім цей план переходить з короткострокового в середньостроковий тривалістю ще 6 місяців і потім ще рік. Тобто сумарно виходить 2 роки, коли дитина перебуває під повним супроводом держави, плюс є виплати через Міністерство соцполітики, які йдуть на родину і на сім'ю, плюс за рахунок наших міжнародних партнерів. І очікування таке, що протягом 2 років значною мірою дитину вдасться поставити на ноги. Реальність трошки складніша. Тим паче зараз, коли діти, які повертаються, часто перебували під контролем Росії там уже 3 роки, 4 роки. Вони перебувають в складному стані, зокрема психологічному. Їм намагаються постійно нав'язати російську ідентичність, і коли діти це малі, воно на них дуже сильно впливає. Тому часто або періодично ця підтримка продовжується пізніше, ніж 2 роки, і вона триває довше.
1: Маємо ще 5 хвилин, трошки менше, на 5-3 хвилинки маємо. Скажіть, що діти переживають, що вони розповідають, як з ними поводилися росіяни, що в чому їх намагалися переконати?
2: Класичні російські наративи полягають в тому, щоб зобразити Україну як ворожу нацистську недодержаву, в якій цю дитину чекатиме лише небезпека, війна, служба в армії і так далі. І аналогічно з цьому зображення йде Росії як великої держави, яка буде турбуватися про цю дитину, і де її чекатиме велике майбутнє. На дітей вчиниться вплив усіма можливими способами, тобто під контролем Росії немає доступу до незалежних медіа, тобто не можна отримати об'єктивну картинку про те, що відбувається в світі. Повністю російська програма в школах, в окупованих територіях в Росії, постійно йде залучення в різні парамілітарні організації, як там Юнармія, Движення Первих, де, по суті, їх наближають до цього військовойовничого, до світу світогляду, і вчать, власне, готують до того, щоб служити в армії. І, звісно ж, коли хлопці насамперед підростають, то потім їх всіх чекає там прихована мобілізація до російської армії. Тому, по суті, якщо це все, ці елементи разом трошки підсумувати і узагальнити, то ключова стратегічна мета російської політики щодо українських дітей і молодих людей полягає в тому, щоб стерти їхню українську ідентичність і виростити з них росіян.
1: Як ви обираєте дітей для повернення? Я в тому сенсі, що про багатьох я впевнена, що навіть немає інформації, тому що ми знаємо, що росіяни змінюють їхні дані. І діти, вони завжди хочуть, вони не хочуть повертатися, вони ж можуть бути вже там під впливом пропаганди. І я думаю, є такі, які не хочуть повертатися, попри те, що фактично вони ошукані росіянами. От тут як бути і як потім з ними комунікувати, щоб не нашкодити і дати їм повну інформацію про те, що з ними відбулося і що росіяни роблять.
2: Напевно, розкажу, скільки у нас мало часу, розкажу один приклад, про який мені розповідали колеги з організації Save Ukraine. Коли вони виходять на зв'язок з молодою дитиною або молодою людиною, часто дуже важко встановити довіру з самого початку. Тому перед тим, як взагалі постане питання, чи ти хочеш, готовий повертатися на підконтрольну Україні територію, часто треба побудувати взагалі довіру, щоб ця молода людина розуміла, що її тут не ошукують. Тому що людина жила, народилась в Україні, жила в Україні, потім приходить Росія, каже, що все, що вона вірила, не відповідає дійсності, і потім знову хтось приходить і каже, ні, чекай, то ще третя реальність, яку ми тобі зараз знову розповімо. Тому перед тим, як дійти до моменту, якщо ми говоримо про рятувальні організації, до того моменту, коли є готовність повертатись в Україну фізично, важливо, в принципі, вибудувати цей базовий рівень довіри, щоб молода людина взагалі розуміла, що те, з ким вона говорить, їй можна довіряти, що це не є чимось страшним, обов'язково ризикованим і обов'язково погано закінчиться, що можна реалізувати повернення, що її тут чекають, Україна до неї не буде ворожа, і, в принципі, можна не тільки довіряти українським там державним структурам, довіряти українським громадським організаціям, а взагалі, в принципі, можна комусь довіряти, тому що тебе не хочуть ошукати. Мені здається, це перший бар'єр, який важко пробивати, але є в організаціях, звісно, талановиті люди, які знають, як це робити і мають в цьому відповідний фах.
1: Дякую за це пояснення. Нагадаю, Максим Максимов, керівник ініціативи президента України, яка називається Bring Kids Back UA, був в студії Українського радіо і говорили ми про те, як організація повертає українських дітей з російської окупації.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Майже 60 тисяч дітей в Україні перебувають під опікою держави. Чому тисячі дітей залишаються в інтернатах, навіть коли є охочі взяти дитину в родину? Про соціальне сирітство, кризу інтернатної системи, підтримку сімей із дітьми, забезпечення повернення евакуйованих дітей в безпечне середовище та чому реформа захисту дитини просувається повільно? Олена Зелінченко та Роман Коляда поставлять ці питання керівниці експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олені Ремень в понеділок 25 травня о 9:15.
3: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
1: Від сотень мільйонів євро міжнародної допомоги до ризику отримати черговий довгобуд, завищені кошториси та корупційні схеми. Україна готується будувати соціальне житло для вимушено переміщених осіб. Але ще до старту проєкту громадськість виявила проблеми – непрозорі розрахунки, відсутність архітектурних конкурсів та істотну різницю у вартості квадратного метра. Про ризики будівництва соціального житла Галина Бабій говоритиме з членом правління громадської організації «Центр оцінки ризиків» Олександром Курілцем в понеділок 25 травня о 13:07.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Родини Богдана Гаврилишина презентував результати соціологічного дослідження про сприйняття відповідальності в українському суспільстві. Фонд працював у партнерстві з Інститутом соціології Національної академії наук України. Ідейною основою дослідження стала декларація відповідальності людини Богдана Гаврилишина, 15 принципів якої трансформували в 16 вимірюваних індикаторів. Цього року Богдану Гаврилишину виповнилося 100 років. Про дослідження і сприйняття відповідальності в українському суспільстві Галина Бабій говоритиме з головою фонду родини Богдана Гаврилишина, кандидаткою соціологічних наук Маріанною Єлейко і заступником директора з наукової роботи Інституту соціології Національної академії наук України, доктором соціологічних наук Сергієм Дембіцьким у понеділок 25 травня о 13:35.
3: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко, і про землю говоримо у цій частині нашої програми. Ринок землі в Україні стартував 1 липня 2021-го, змінювався, трансформувався. За 4 роки багато чого було зроблено, і з початку 2024-го також до ринку допустили і юридичних осіб, окрім фізичних, які мали це право з 2021-го. Отже, що відбувається сьогодні на цьому ринку? Як проходять аукціони, хто може долучитися до торгів та на яку суму укладені угоди за результатами саме земельних аукціонів. Ось про все це говоритиму разом із головою правління акціонерного товариства «Прозоро продажі» Сергієм Бутом, який завітав до студії. Вітаю вас.
6: Вітаю, Олено, вітаю, слухачі.
5: Передусім, земля на сьогоднішній день. Яка може продаватися, хто може продавати чи купувати, відповідно, що відбувається відповідно до законодавства?
6: Так, отже, направду, всі аукціони, які відбуваються в системі «Прозоро продажі», вони відбуваються суто відповідно до законодавства. І аукціони з оренди і продажу землі є таким дуже... Це з одного боку новий, відносно новий напрямок, оскільки система працює вже 10 років. І на базі нього можна бачити, як, власне, формуються нові ринки державних чи публічних чи комунальних активів, і як це приносить гроші як організаторам, тобто продавцям, так і дозволяє покупцям, тобто бізнесу, аграріям, отримувати собі необхідний актив для того, щоб розвивати чи будувати бізнес. Тому на сьогоднішній день в системі ProZorro-продажі можна придбати чи взяти в оренду земельні ділянки різного призначення, починаючи від аграрного призначення, які можна, якщо це державна або комунальна земля, то їх можна лише орендувати. Якщо це земля приватна або арештована, то їх можна теж і купувати. Окрім ділянок сільхозпризначення, можна орендувати чи купувати ділянки, наприклад, під будівництво, під рекреаційні цілі, під інфраструктурні об'єкти, навіть землі водного фонду, наприклад. Тому широкий перелік цільового призначення, широкий перелік осіб, які продають і відповідно купують. Тому можна констатувати, що за ці роки, власне, з 2021-го, вже сформовано такі доволі цивілізовані, зрозумілі правила, де всі обізнані і зацікавлені учасники можуть в прозорий, в чесний, в конкурентний спосіб долучатись.
5: Я тоді зайду з іншого боку і запитаю, а хто не може продавати і купувати, і відповідно, хто не може виставляти, яку землю не можна продавати?
6: Так, це абсолютно правильне і слушне запитання, особливо в світлі того, що Україна зараз перебуває в стані війни, тому абсолютно логічним, правильним, зрозумілим є те, що до аукціонів земельних, і не тільки земельних, не допускаються особи, які прямо чи посередковано пов'язані з країною-агресором. Це актуально не тільки для земельних аукціонів, а майже для всіх напрямків, які на сьогоднішній день існують в системі прозорого продажу. Ну, найбільш такий промовистий приклад – це приватизація, де зрозуміло, що державне майно, підприємства не можуть передаватись до рук тих, хто долучений до збройної агресії в бік нашої країни. Тепер щодо того, хто продає. Продають в першу чергу це державні і комунальні органи і підприємства, зокрема, дуже багато землі виставляється з боку громад, з боку органів місцевого самоврядування. Також це приватні особи, які володіють ділянками, це виконавці, які по виконавчому впровадженню працюють. І я б зазначив, що за ці роки у нас час від часу з'являються нові потужні гравці. Ну, от такий дуже цікавий і показовий приклад – це поява на ринку такого гравця, як земельний банк. Це під егідою, в структурі Фонду державного майна України існує земельний банк, який володіє значним обсягом ділянок сільгосппризначення, і він надає можливість орендувати ці ділянки під відповідну діяльність.
5: Банк скуповує, чи він має у володінні іншим способом земельні ділянки?
6: Він має в своєму володінні, він надає, по суті, в суборенду ці ділянки, оскільки, нагадаю, що землі сільгосппризначення, які у державній власності, вони зараз недоступні для продажу, вони доступні лише для оренди, і таким чином земельний банк консолідує у себе ці ділянки і відповідним чином через електронні аукціони надає їх у користування.
5: Тепер про процес виставлення, скажімо, лота і з обох, скажімо, сторін. Ті, хто продають, і ті, хто купують. Візьмемо такий приклад. Як перевіряється той, хто виставляє, той, хто хоче? Ну, я розумію, якщо це громада, якщо це місцева влада, очевидно, тут простіше якусь там верифікацію, перевірку пройти. Той, хто купує, так само. Можливо, це підставна особа, яка може бути пов'язана, і кінцевий бенефіціар десь якраз людина, чи підсанкційна, чи пов'язана з державою-агресором, або інші, яким не можна купувати землю. Як перевіряють, і який це, наскільки це складний процес?
6: Так, це теж дуже актуальне питання. Воно більш актуальне саме з боку покупця, оскільки так, дійсно, ніхто, держава, і, власне, ми всі не зацікавлені у тому, щоб земля переходила до рук Скажімо, ну, осіб, які не мають на це, ну, до рук яких вона не має переходити. І тут процес побудовано таким чином, що саме організатор, коли він виставляє на продаж чи на оренду ділянку, і по проходженню аукціону, коли вже розкрито всі ставки і вся інформація про учасників, він має проводити процедуру такої верифікації, щоб дійсно не укласти угоду з тими особами, які підпадають під обмеження чи то санкції.
5: Одразу запитаю, а були випадки, коли якісь певні розслідування проводилися вже після постфактум?
6: Ми знаємо про те, що організатори на етапі вже після аукціону відмовляли окремим учасникам на підставі того, що дійсно, ну, була там незрозуміла історія чи незрозумілі зв'язки. Звісно, це кожного разу це теж така, знаєте, дійсно певна міні-детективна історія, оскільки, ну, ми всі розуміємо, що якщо потрібно схему якусь побудувати, то способи можуть знайтись, але, ну, і знову ж таки, ризик того, що там певні особи, юридичні чи фізичні, використовують інших осіб чи представників, вона, на жаль, не є унікальною ані для системи аукціонів, ані взагалі для будь-яких дій, та і в банківському секторі ми про таке чули, і взагалі. Тому запобіжники на законодавчому, на процесуальному рівні існують. Звісно, ризик такий є. Знову ж таки, це якраз обов'язок організатора зробити всі дії або зробити мінімально необхідний набір дій для того, щоб пересвідчити, що угода укладається з тими особами, які мають на це і право, і
5: які відповідають так усім прописаним нормам і вимогам законодавчим, зокрема. Сергій Буд, голова правління акціонерного товариства «Прозоропродажі», сьогодні в студії Українського радіо. Слухач пише у Вайбері: які аукціони, коли я маю земельний пай, можу продати будь-якому фермеру, оформивши це в нотаріуса, ось і весь аукціон. І тут до питання паїв, які зазвичай у фермерів в оренді від людей, якщо якась людина захоче свій пай вибрати з цього всього масиву, як це зробити правильно, бо ж не можна з землі клаптик продати. Чи, можливо, я тут десь помиляюсь, як це взагалі відбувається?
6: Це дуже-дуже правильне і таке доволі розповсюджене запитання. Дійсно, навіщо приходити на аукціон? І тут аукціон, він надає переваги для обох учасників аукціону. Так? Як для продавця, так і для покупця. Ну, якщо казати про бік покупця, то це те, що якщо ділянка виставляється на аукціон, то покупець розуміє, що немає ніяких перешкод йому взяти участь у цьому аукціоні, і все залежатиме лише від того, чи цей покупець буде готовий перемагати ціновою пропозицією.
5: Я правильно розумію, що той, хто продає пай, наприклад, він може домовитися з конкретно з кимось без цього аукціону і продати за ту суму, за яку домовляться, але на аукціоні є шанс заробити більше.
6: От, абсолютно ви праві. Тут я от перехожу якраз до переваг, які аукціон надає саме покупцям. Бо дійсно, шляхом того, що аукціон виставляється в системі, та до нього мають доступ всі, хто по суті має доступ до системи, а це, до слова, сотні тисяч потенційних користувачів. І чим більше людей чи підприємств зацікавляться у його конкретному активі, у його конкретній ділянці, тим більше зареєструються на аукціон, тим вищою буде конкуренція, тим в результаті буде вища ціна за реалізацію. Тому ми маємо теж напрямки, де підприємства в добровільний спосіб виставляють активи, знову ж таки, не тільки земельні ділянки, виставляють на електронний аукціон з метою, щоб створити чим вищу конкуренцію і, відповідно, отримати чим вищу цінову пропозицію.
5: А як проходить сам аукціон? Чи залежить його тривалість від, можливо, обсягу ділянки чи ділянок, якщо це великий масив, від того, яка кількість, від того, як активно беруть участь
6: Так, аукціон у нас, сама його механіка, ну, якщо казати про земельні аукціони, він доволі стандартний. Це так званий англійський аукціон, де ціна йде на підвищення в 3 раунди. Це найбільш поширена модель аукціону в системі Прозоро продажі, та й взагалі, якщо так дивитись на загальну практику. Тривалість аукціонів буває доволі довгою, і це залежить, власне, від кількості учасників, які прийшли, бо кожен учасник має право поставити свою ставку, відповідно, на кожного учасника розраховується якийсь відрізок часу для того, щоб він міг це зробити. Зазвичай аукціон, якщо от в середньому на земельні аукціони приходить приблизно 3 учасники, такий аукціон триває, ну, хвилин 20-30. Ну, до 40, так? Якщо, от у нас є випадки, коли на аукціон реєструються 100 учасників, то такі аукціони іноді можуть тривати 10 і більше годин. Ну, бо це є таке. Тому аукціон, тривалість чи складність аукціону не залежить від, по суті, розміру чи обсягу самого активу, вона залежить від того, скільки учасників. Ну, і яка конкуренція на цьому аукціоні,
5: власне, відбувається. А якщо тільки один охочий?
6: Є в системі Прозоро продажі, ну, законодавчо, та, і технічно в системі Прозоро продажі існують аукціони з одним учасником, тобто на етапі реєстрації, на етапі виставлення так званих закритих цінових пропозицій,

0: сигнал, що потрібно купувати якийсь план Б, наприклад, велосипед, електросамокат, щось подібне, для того, щоб дешевим чином можна було доїхати до місця призначення. Тому цілком можливо, такий тариф і така політика КМДА призведе до ще більш стрімкого зростання оцих засобів персональної мобільності. От, але там теж є проблеми, тому що на наших вулицях, ну, для них не сильно поки що є місце, і кількість ДТП з їх кількістю зростає.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами експерти з транспортного планування Дмитро Беспалов. Окрім, скажімо, пересідання ймовірного на автомобілі і збільшення трафіків на дорогах столиці, зокрема, а можливо й інших міст, які можуть взяти приклад Києва, чи не потягне за собою це інші наслідки? Тут пропоную вам поміркувати над тим, наприклад, чи не утискатимуться ті ж маршрутники, чи не зменшиться кількість пасажирів, і це теж позначатиметься на всьому, від самого трафіка, від самого перевезення аж до там якості транспорту як такого.
0: Насправді, ми з колегами якраз зараз працюємо над одним дослідженням, воно невдовзі буде готове. Я можу заспойлерити деякі речі. Я теж задав собі питання, власне, що буде з цими пасажирами, які платять. Ми з'ясували раніше, що їх близько 40% у Київпастрансу, і за них відбувається конкуренція між комунальним і приватним пасажирським транспортом. Це, до речі, не типова ситуація, тому що в Варшаві, наприклад, весь транспорт працює як одна єдина система. Там немає комунального, приватного. От там є замовник транспортних послуг, і він їх замовляє там у приватних, у комунальних перевізників. От, але система працює єдиним чином. Так от, я думаю, що для багатьох людей, тих, що платять, буде економічно обґрунтовано, це улюблене словосполучення в КМДА, пересісти з комунального транспорту з тарифом 30, а враховуючи, якщо треба робити пересадку, то це одна поїздка з одною пересадкою 60 гривень, пересісти на маршрутки. Вони завжди були створені як комбінація комунальних маршрутів. Один плюс інший. От, тому вони, скоріше за все, їдуть без необхідності пересідати для великої кількості людей. І вони можуть підняти, вони, скоріше за все, теж піднімуть ціни, але вони можуть все одно залишатися дешевшими, наприклад, 25-28 гривень. І за результатами наших розрахунків вони будуть отримувати від 1 мільярда гривень щороку додаткових грошей. Тому жодних утисків для маршрутників не буде. І мені зараз виглядає так, що єдиний бенефіціар цього рішення – будуть якраз маршрутки, тому що економія для міського бюджету, те, що сподівається отримати мер після підвищення тарифів, вона буде, але вона буде не така суттєва, як, можливо, вони сподіваються.
2: Тут наші слухачі навпаки пишуть, що маршрутки треба заборонити, і тому стане більше і водіїв для комунального транспорту, і місця для комунального транспорту. Ось такі адміністративні заходи взагалі можуть щось дати? Ну, я не кажу про повну заборону, але про якесь додаткове регулювання.
0: Ну, я нагадаю, що маршрутки – це був той транспорт, який працював під час ковіду, який нас возив, коли влада заборонила користуватися комунальним транспортом. Він там був по перепусткам. Я нагадаю, що маршрутки нас возили під час повітряних тривог до безпечних місць в тому числі. Маршрутка – це надійний громадський транспорт міста Києва. Ну, от ще й метрополітен. Я би сказав, метрополітен і маршрутка – це два надійних громадських транспортів в місті Києві. От, і тому забороняти його – це буде, ну, ще один удар по транспортній системі і ще один аргумент для того, щоб користуватися автомобілем або самокатом. От, тому я тут противник. З ними просто треба налагодити співпрацю нормально. Це абсолютно можливо, якщо імплементувати європейську модель роботи з громадським транспортом. От, якщо ми так зробимо, то маршрутки вбудуються в систему, вони перестануть збирати гроші за проїзд. Це буде робити виключно влада міста. От, і влада міста буде платити маршруткам за транспортну роботу, за те, що вони їздять по певному маршруту з певним розкладом. От, і це доволі ефективний процес, тому що це приватний бізнес, і він набагато більш ефективний, ніж комунальні підприємства, я вас запевняю.
1: Пасажир як може відчути або оцінити те, що на його той, хто платить, на його плечі ліг такий великий тариф, і що він сплачує, користується громадським транспортом, це там, скажімо, режим роботи, вчасно підходження транспорту, його оновлення, чи просто тому, що він буде, цей транспорт, функціонувати?
0: Абсолютно.

0: Підвищення ніяк не анонсується там з приводу підвищення якості послуг. Тобто вся аргументація побудована на тому, і те, що КМДА зараз виробляє, які матеріали, щоб підтримати те, що тариф треба піднімати, вони кажуть, все здорожчало, дотаційні, субсидії. От ніхто не каже про підвищення якості послуг, ніхто не обіцяє підвищення якості послуг. Це, до речі, різниця між попереднім підвищенням, тому що якраз у 18-му році, коли відбулося минуле підвищення, вони обіцяли підвищення якості послуг. Ну, до речі, можливо, навіть щось таке і відбувалося, тому що потім місто дійсно закуповувало активно новий рухомий склад, там з'явився рухомий склад з кондиціонерами, зокрема. Ну, не знаю, може і підняли послуги, я не пам'ятаю, яким був транспорт у 17-16 роках. От, але зараз про це мова не йде. Мова йде просто про збереження того, що є зараз, але не покращення.
1: Я так думаю, що це таке моє припущення, можливо, ви його спростуєте. Якщо зараз йдеться про те, щоб люди платили за громадський транспорт і міська влада не дотувала, то, можливо, це тому, що загалом державна влада і муніципалітети стоять перед розвилкою дотувати військо чи дотувати громадський транспорт. І, можливо, ці гроші дійсно підуть все ж таки на військо або підвищення обороноздатності, або хоча б на енергетичну стійкість, ті, які дотувалися громадському транспорту. Чи можемо ми на це сподіватися?
2: Тут я апелюю ще до соцмереж, які активно обговорюють, куди ще йдуть гроші на облаштування парків, там якихось скверів, доріг, які, можливо, могли б переважити зараз в цьому балансі, що громадський транспорт підтримати, а не витрачати кошти десь, окрім війська.
0: Абсолютно точно. Ви задаєте дуже слушне питання. Дійсно, буде питання, куди підуть оці зекономлені гроші. Ще раз, я можу сказати, там не так багато, як КМДА сподівається. Тобто, я в попередніх оцінках думав, що підвищення тарифу, ну, можливо, 7 мільярдів дозволить зекономити міському бюджету з тих 12. От, але насправді, скоріше за все, набагато менше, ніж 7. От, але тим не менш, буде питання, куди ці гроші дійсно будуть направлені. Якщо на підготовку до опалювального сезону для там мешканців Дарниці, не знаю, що ми будемо робити з їхнім опаленням взагалі на Лівому березі, тоді жодних питань. Споруди захисту, жодних питань. Підтримка сил оборони, ні у кого не виникне жодних питань. А якщо дійсно на будівництво якоїсь безглуздої розв'язки в різних рівнях, от або метро на Виноградар, Виноградар – чудовий район, метро – чудовий транспорт, але не в даних умовах. Тобто, скоріше за все, це не є нагальними витратами на фоні того, з якими проблемами Київ зараз стикається. Тоді дійсно це не буде сильно ефективно, і тоді краще б залишити все, як є, для того, щоб не спровокувати оці всі процеси, які почнуться після подорожчання тарифу, а там почнуться дуже серйозні процеси.
1: Які саме процеси почнуться, будемо аналізувати, коли їх побачимо. Ну, в будь-якому разі відстежуємо процес. Зараз за ймовірне подорожчання проїзду у транспорті, його гіпотетичні розміри і гіпотетично обґрунтовані розміри ми обговорювали з експертом з транспортного планування Дмитром Безпаловим. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють у студії. І при переході в наступну годину зауважимо, що там ми будемо говорити про дітей, про зменшення кількості усиновлень в Україні. На одного кандидата в батьки припадає 28 діток. Чому так? Що з цим робити? Далі будемо міркувати. Ну, взагалі, дитяча тема сьогодні домінуватиме в нашому етері. Залишайтеся з нами.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхуровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
6: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
2: Майже 60 тисяч дітей в Україні перебувають під опікою держави. Чому тисячі дітей залишаються в інтернатах, навіть коли є охочі взяти дитину в родину? Про соціальне сирітство, кризу інтернатної системи, підтримку сімей із дітьми, забезпечення повернення евакуйованих дітей в безпечне середовище та чому реформа захисту дитини просувається повільно? Олена Зелінченко та Роман Коляда поставлять ці питання керівниці експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олені Ремень в понеділок 25 травня о 9:15.
6: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
8: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7:00 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість травмованих унаслідок російської атаки по Києву. Окупанти намагаються закріпитися в районі Покровська. Про це та інше далі докладніше. Кількість травмованих у Києві після комбінованої атаки РФ зросла до 87, серед них троє дітей, двоє людей загинули, повідомила у Фейсбуці зранку Державна служба з надзвичайних ситуацій. Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. Ліквідація наслідків триває. Російські окупанти намагаються закріпитися в районі Покровська та підтягують туди додаткові вогневі засоби, зокрема артилерію. Про це заявив начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко ветеринарному марафону.
2: Тобто ворог старається накопичувати сили в Покровську, проте з нашого боку постійно працює розвідка, постійно працює виявлення, і ми стараємося уражати всі цілі, до яких ми можемо дотягнутися нашими вогневими засобами. Проте ворога багато на цьому напрямку, зупинятися він не збирається, і тому роботи буквально 24 години на 7, і працюємо, деколи навіть за межею можливо. Наскільки вистачає боєприпасів і сил для того, щоб знищувати ворога якомога більше.
1: На північно-слобожанському напрямку противник намагається просочитися малими групами. Про це Суспільному розповів командир самохідного артилерійського дивізіону 158-ї окремої механізованої бригади Вадим Єременко.
3: А стосовно використання БПЛА, зараз дуже висока активність використання. Противником, засоби розвідки, є ураження. А противник використовує БПЛА розвідані цілодобово, Орлан, Зала, Суперкам для розвідки наших позицій і коригування вогню. Ударний сегмент – це ланцети, молнії, талмаси, працює по техніці, укріплення. FPV-дрони масово застосовуються по особовому складу і транспорту на лінії бойового зіткнення. По міській забудові в тил також противник не забуває робити терор, як то кажуть, шахеди та їхні модифікації.
1: По всій лінії фронту протягом минулої доби зафіксовано 233 бойові зіткнення. Найактивніший противник на Покровському відтинку, звітує Генштаб у Фейсбуці. Сьогодні
0: новини на Українському радіо.
1: Сьогодні Україна вшановує сторіччя з дня загибелі Симона Петлюри. Він є символом українського національного визвольного руху. Як очільник української держави, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття і опір російській агресії періоду Української революції 1917-21 років. Про це зазначено у матеріалі Українського інституту національної пам'яті. Полтава, мала батьківщина голови директорії і головного отамана військ Української Народної Республіки. Симон Петлюра прожив у місті понад 20 років, навчався і формував свої погляди. Лілія Пархоменко до сторіччя з дня його загибелі розповість про місця, пов'язані зі шляхом політика та військового діяча.
4: 100 років тому у Парижі пролунали постріли, які обірвали життя Симона Петлюри. Він голова директорії та головний отаман військ Української Народної Республіки. А для когось і символ боротьби за незалежність всієї країни. Симон Петлюра прожив 47 років. Його історія пройшла імперії, заборони і пропаганду. І починалася вона тут, на вулицях Полтави. Симон Петлюра народився 1879-го. Поблизу сучасного обласного центру естетичного виховання учнівської молоді був розташований батьківський будинок. Зараз про це свідчить лише меморіальна дошка на цій п'ятиповерхівці. Але, за даними дослідників, дім Петлюр був трохи далі, на перехресті вулиць капітана Володимира Кисельова та Симона Петлюри. Її, до речі, так найменували десяток років тому, 2016-го. Симон Васильович мав 4 сестер та стільки ж братів. Будинок родини знесли 1960-го, а інші будівлі приблизно 20 років тому. Родина Симона Петлюри була набожною. Вони могли ходити до церкви, розташованої у сучасному мікрорайоні Павленки. Це орієнтовно за півкілометра від будинку. Згодом Петлюра навчався у духовних закладах, училищі та семінарії. Дослідники називають це чи не єдиним соціальним ліфтом того часу. Симон Петлюра поїде з Полтави 1902-го, коли йому виповниться 23 роки. Переходом у підпілля він рятувався від арештів. Саме через це не зміг приїхати на відкриття пам'ятника Котляревському 1903-го, де зібралася українська інтелігенція того часу. Згодом він бував у місті ще кілька разів, зокрема відвідував родичів, але повернувся сюди сторінкою української історії. Окрім політичної та військової діяльності, Петлюра був журналістом та редактором. Після поразки визвольних змагань він остаточно перейшов в еміграцію і оселився в Парижі. Був убитий 1926-го Самуїлом Шварцбардом, нібито за погроми проти єврейського населення. До речі, Симон Петлюра фактично був першим українським міністром оборони. На найвідоміших його фото у військовій формі є нарукавний знак на кітелі – тризуб. Через роки цей символ повернули в українське військо на рукави військовослужбовців. Службовців ЗСУ. І століття по тому боротьба за українську державність триває знову.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день у східних місцями південних Дніпропетровській області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза, нарешті території без опадів. Температура 21-26, на Закарпатті та півдні країни до 29 градусів, у Карпатах 15-20. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Доброго ранку ще раз усім слухачам Українського радіо. Для вас у студії працюють Роман Коляда, Олена Зелінченко. І в цій годині, як і обіцяли, ми говоритимемо про всиновлення, опираючись, зокрема, на день, який відзначається 25 травня, Міжнародний день зниклих безвісти дітей. Але, звісно, категорія цих громадян України, зокрема, потребує детального вивчення і ретельного опанування всіх цифр, які пов'язані з будь-яким аспектом їхнього життя. Тому приділимо цій темі увагу в кількох навіть ефірах, але почнімо ми зі спілкування з нашою колегою з Одеси. Журналістка Одеської регіональної редакції Українського радіо Олена Халілова приєднується до нас у цій порі. Доброго ранку.
6: Добрий ранок.
7: Доброго ранку, колего. Ну, якщо ми в попередній годині говорили з паном Андрієм Риженком про море з точки зору війни, давайте поговоримо про море з точки зору миру, принаймні спроб мирного відновлення. Пляжі, дно, бої. Що відбувається в Одесі?
6: В Одесі зараз активно влада і містяни готуються до нового пляжного сезону. Попри воєнний стан, і головний акцент цього року будуть робити на безпеці відпочивальників. Відповідне розпорядження видала Одеська обласна військова адміністрація. До початку оздоровчого сезону на узбережжі Одеси вже встановлюють ще 8 сертифікованих мобільних укриттів, придбаних коштом міського бюджету. Вони з'являться на ділянці від пляжу Ланжерон до 16-ї станції Великого фонтану. І загальна кількість укриттів на узбережжі зараз зросте до 19. А паралельно продовжують функціонувати і стаціонарні укриття. І цьогоріч в Одесі планують збільшити кількість відкритих комунальних пляжів до 6. Загалом в області цього літа можуть офіційно відкрити щонайменше 36 пляжів, і це більше, ніж торік. Узагалі, якщо в 2023 році працювали лише кілька зон відпочинку, то в 2025 офіційно відкрили 32 пляжі. Це було 30 в Одесі, по одному в Ізмаїльському районі та в Чорноморську. А в цьому році, як я сказала, пляжів відкритих може бути 36. Давайте послухаємо, що думає про це влада, коментує очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
8: Місто Одеса – це саме безпечна ділянка по пляжам, тому що в інших є заміновані зони, є зони, де військові не дозволяють. Ми такий наказ 3-4 тижні тому підписали. Що це дає? Це дає людям можливості підготувати свої пляжі для того, щоб при тестуванні певними комісіями ці пляжі, що вони придатні для безпекового застосування людей, будемо їх тестувати і дивитися щодо допуску туди людей. Якщо такі вони пройдуть певні ці критерії, які в наказі визначені, звичайно, будемо відкривати, хочемо це робити. Практика показала, що це потрібно, тому що люди все рівно йдуть до моря. Сьогодні ця область єдина, яка дає доступ до води, до купання.
6: Наразі орендарі та профільні комунальні служби виконують комплекс підготовчих робіт. Вони облаштовують рятувальні пости, встановлюють буї, монтують системи оповіщення про повітряні тривоги та перевіряють готовність інфраструктури. Водолази обстежують морське дно і очищають акваторію від небезпечних предметів. І серед знахідок не лише сміття, там чи уламки конструкції, які зазвичай знаходили у воді, а й фрагменти російських безпілотників і гільзи після роботи протиповітряної оборони. Окрему увагу приділяють доступності узбережжя. У місті працюють щонайменше 2 інклюзивні пляжі для людей з інвалідністю та маломобільних громадян. І крім того, за домовленістю з орендарями, елементи безбар'єрної інфраструктури облаштовують і на інших пляжах Одеси. Продовжується начальник відділу інженерного захисту території та розвитку узбережжя Одеської міської ради Ярослав Богаченко.
9: Основні вимоги – це обладнання рятувально-спостережних постів, які повинні бути обладнані відповідно до норм чинного законодавства. Також повинно бути проведене водолазне обстеження. Особливу увагу було приділено питанням інклюзивності. На ділянках пляжів повинні бути обладнані елементи інклюзивності. І на теперішній час орендарями пляжів вже здійснюються заходи щодо облаштування різних елементів інклюзивності. Інклюзивності – це і підйомники, пандуси, поручні.
6: Для перевірки готовності узбережжя створили спеціальну комісію міської ради та Одеської обласної військової адміністрації. Заступник начальника Одеської МВА Сергій Красиленко наголосив, рішення про часткове відкриття пляжів ухвалюватимуть лише після завершення всіх перевірок та з урахуванням безпекової ситуації, аби гарантувати безпечний відпочинок для всіх, хто захоче відвідати пляжі. Остаточний перелік відкритих пляжів оприлюднять після підписання актів готовності та погодження з військовими. І паралельно в Одесі стартував перший етап масштабного благоустрою набережної від 16-ї станції Фонтану, це пляж Золотий берег, до Лонжерона, це центр міста. Проєкт передбачає заміну плитки, встановлення нових парапетів та створення інклюзивних елементів. І фінансують роботи за позабюджетні кошти. Ну, а поки тривають всі облаштування, всі ці перевірки безпеки, готовності одесити вже активно відпочивають. У вихідний день можна побачити, як люди гуляють набережною з дітьми, з собаками і насолоджуються морем і пляжем. Ось така
5: поки є можливість, так, користуються нею. Дякуємо вам за цю інформацію. Журналістка Одеської регіональної редакції Українського радіо Олена Халілова була з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Ще раз доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо. Цій порі ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І далі у нас діти. Міжнародний день зниклих безвісти дітей 25 травня. Заснований він у 2002 році, нагадаю, за ініціативою Європейського центру зниклих та експлуатованих дітей для привернення уваги суспільства, підтримки родин, що шукають своїх дітей, та підвищення обізнаності. От з цією обізнаністю ми зараз і спробуємо попрацювати, поміркувавши вголос з приводу деяких тенденцій, зокрема, зменшення кількості усиновлень. На одного кандидата в батьки припадає 28 дітей-сиріт. В звіті відповідних державних служб ми знайшли цифру, що майже 60 тисяч дітей перебувають взагалі на первинному обліку у держави. Що відбувається з системою? Чи діти залишаються в інтернаті тому, що немає інших варіантів, чи тому, що держава не хоче цю систему реформувати або реформує її надто повільно. От про це все міркуємо вголос з керівницею експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олена Ремень з нами на зв'язку. Вітаємо.
5: Доброго ранку. Пані Олено?
10: Доброго ранку, чую вас.
5: Доброго ранку. Чуємо, отже, говоримо передусім про цифри, які подає, зокрема, служба у справах дітей. Отже, в системі державного захисту на кінець 2025-го, оперуємо цією цифрою, перебувало майже 60 тисяч дітей, але лише приблизно 5 тисяч можуть бути усиновлені. Що можна сказати про ці цифри з погляду того, як наша система захисту дітей і, зокрема, система всиновлення працює?
10: Ну, насамперед, давайте про ці 60 тисяч поговоримо. Більш точна цифра – 59 тисяч дітей перебуває на первинному обліку, як діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування. Із цих 59 тисяч переважна більшість дітей вже виховуються в сім'ях. Тобто 42 тисячі виховуються в сім'ях опікунів і піклувальників, а опіка і піклування – це сім'ї родичів. Тобто коли дитина з тих чи інших причин залишається без батьків, в першу чергу вирішується питання і вивчається можливість влаштування її або до тітки, до бабусі, до дідуся, тобто найближчих людей. І от 42 тисячі із 59 проживають в сім'ях родичів. Ще 12 тисяч дітей проживають в прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу. Прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу – це, так би мовити, професійні сім'ї, яких спеціально відбирають і готують для того, щоб вони приймали дітей на виховання, і які, відповідно, отримують виплати за утримання дітей і за виконання своєї роботи, тобто 12 тисяч ще в таких сім'ях. І близько 5 тисяч дітей із цієї великої цифри не охоплені сімейними формами виховання. І от якраз про цих дітей дійсно треба говорити, що це за діти. З них 3800 дітей проживають в закладах різних форм власності, і ще десь 1200 – це діти вже старшого підліткового віку, які переважно навчаються в професійних закладах освіти або вищих закладах освіти, а також серед них є і ті діти, відносно яких уже розпочаті процедури усиновлення, діти тимчасово передані під опіку майбутніх усиновлювачів, вже фактично знаходяться в сім'ї. Тобто, на перший погляд, начебто звучить така дуже велика цифра – 59 тисяч дітей, і, можливо, у слухачів може скластися враження, що от держава наразі вже шукає сім'ї для 69 тисяч дітей, але насправді це не зовсім так, тому що процеси влаштування дітей, вони безперервно відбуваються, і, як я вже зазначила, більшість дітей вже знаходяться в сім'ї. В сім'ях. Але разом з тим ви наголосили на тому, що зменшується кількість усиновлень. Ну, ми тут, коли аналізуємо тенденції щодо усиновлення, звичайно, не розглядаємо усиновлення як єдину форму влаштування, тому що усиновлення – це лише один із способів влаштування дитини в сім'ю. Можливо, усиновлення є для слухачів найбільш такою відомою формою прийняття дитини, але воно є не найбільш поширеною, я би так сказала. От якщо, знову ж таки, звернутися до цифр минулого року, 2025-го, то на загал дійсно, трохи більше тисячі дітей були усиновлені, але на загал сім'ї було знайдено для 10 тисяч дітей. Просто переважна більшість із них були влаштовані в сім'ї родичів і частина в прийомні сім'ї в дитячих будинки сімейного типу. Тому, коли ми говоримо про влаштування дітей, ми все-таки розглядаємо усі сімейні форми, які наявні сьогодні відповідно до законодавства. І держава спрямовує свої ресурси на підтримку не лише усиновлення, а й інші сімейні форми, тому що не кожна дитина може бути усиновленою.
7: А якщо ми подивимося на процес в самому початку, я маю на увазі ту точку, коли дитина потрапляє от в ці цифри, хоч їх 3, хоч їх 5 тисяч, хоч їх 60 тисяч, чи може бути щось виправлене чи профілактоване на цьому етапі, щоб дитина не виявлялася сиротою, ну, окрім якихось трагедій, там, пов'язаних з нещасними випадками, чи, я не знаю, можливо, з чим?
10: Ну, дійсно, ви правильно сказали, що є різні ситуації. От бачите, ми коли говоримо про дітей цієї категорії, ми говоримо діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Тобто діти-сироти – це ті діти, у яких батьки померли або загинули. Тобто це ті ситуації, на які об'єктивно повпливати вкрай важко. Але є велика група дітей, які отримують статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Це ті діти, у яких є живі біологічні батьки. І тут ситуації є дуже різні, і причини, чому дитина входить в цю систему, є дуже різні. тижні. Тобто є батьки, які ухиляються від виконання своїх обов'язків і відповідно їх за рішенням суду позбавляють батьківських прав, але є і інші ситуації. Наприклад, зараз під час війни є певна група дітей, батьки яких знаходяться на тимчасово окупованій території, а діти на території підконтрольній органам влади України, відповідно, вони також потрапляють в цю статистику і їм також потрібно шукати сім'ю. Тому ситуації є різні і, відповідно, заходи реагування також різні. Але якщо говорити все ж про ті випадки, коли держава змушена відбирати дітей від батьків у зв'язку з тим, що вони або не бажають виховувати дитину, але бажають, але не справляються, то, звісно, тут найголовніше – це попередити. Це попередження має полягати в тому, і якраз на це спрямована, прийнята в 2024 році стратегія забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні, яка говорить про те, що сім'ю з дитиною потрібно тримати в полі зору місцевих органів влади від моменту, коли в сім'ї з'являється дитина. Незалежно від того, чи є в сім'ї криза, чи є в сім'ї проблеми, вона все одно має бути в полі зору місцевих органів влади. Саме для того, щоб вчасно виявити проблему. Ну, давайте, наприклад, я вам поясню, як це має відбуватися. Припустимо, молода дівчина народила дитину. Студентка, немає житла, немає роботи. Які варіанти можуть бути у цієї дівчини і у її дитини? Перше, вона може залишити дитину в пологовому будинку. Дитина, відповідно, потрапить в систему. Друге, вона може її забрати, але з огляду на те, що немає ні роботи, ні житла, все одно змушена буде віддати дитину в будинок дитини. Відповідно, дитиною опікуватиметься держава. Але є і третій варіант. Це підтримати цю молоду маму, влаштувати її, наприклад, у центр підтримки сім'ї та дітей або в центр матері і дитини, де вона буде проживати разом зі своєю дитиною, де з нею будуть працювати соціальні працівники, допоможуть їй завершити навчання, допоможуть їй навчати її, як доглядати за дитиною, допоможуть вирішити питання з житлом, з роботою і таке інше. Тобто оце і є раннє виявлення. Тобто є одна ситуація, але можливі різні розвиток подій.
5: І це дуже, це дуже, до речі, важливо, коли є виписані норми, закони і правила, але коли кожна індивідуальна ситуація вимагає, напевне, і підходу. А наскільки державі вдається ось підтримувати кризові родини, щоб діти не потрапляли в систему? Чи, можливо, якимись цифрами можемо оперувати? Наскільки вдалий цей наш досвід?
10: Ну, знаєте, цей досвід, він є різним в різних територіальних громадах і залежить, перш за все, від того, чи є в територіальній громаді достатня кількість фахівців і соціальної роботи, які би могли виявляти цих ось такі сім'ї і підтримувати їх, чи є в громаді взагалі ресурси. На загал, якщо порівнювати різні громади, то можемо говорити, звичайно, що в міських територіальних громадах ресурсу зазвичай більше. І, відповідно, виявлення відбувається частіше, тому що фахівців більше, але найголовніше – більше послуги, які потрібно можна надати таким сім'ям для того, щоб батьки не розлучалися з дитиною. А от якщо говоримо про маленькі сільські територіальні громади, то відповідно і ресурсу менше, і фінансового, і людського, і найголовніше послуг набагато менше. І тому там і кризові ситуації трапляються набагато частіше. Але от головне, на що зараз держава спрямовує увагу усіх органів місцевого самоврядування, це на те, що потрібно запроваджувати механізми міжвідомчої взаємодії, щоб усі органи, які є в територіальній громаді, а це і органи освіти, і органи охорони здоров'я, і поліція, і соціальні служби, щоб вони працювали разом. Тому що сім'я все одно потрапляє в поле зору когось, якоїсь із цих служб. І щоб кожна служба могла вчасно побачити проблему, повідомити про це службу у справах дітей, а служба у справах дітей, в свою чергу, вже організувала роботу з сім'єю, щоб попередити ось цю кризу. На жаль, ще є випадки, коли кризові ситуації виявляються на дуже пізньому етапі, тоді, коли вже допомогти родині вкрай важко, коли родині вже...
7: Про ці явища поговоримо в наступній частині нашої програми. Зараз йдемо на рекламу і випуск новин. З нами керівниця експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення Олена Ремень. Не перемикайте.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
11: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
12: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
11: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
12: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
11: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
12: 0800 353 404.
11: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
15: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
16: Від сотень мільйонів євро міжнародної допомоги до ризику отримати черговий довгобуд, завищені кошториси та корупційні схеми. Україна готується будувати соціальне житло для вимушено переміщених осіб. Але ще до старту проєкту громадськість виявила проблеми – непрозорі розрахунки, відсутність архітектурних конкурсів та істотну різницю у вартості квадратного метра. Про ризики будівництва соціального житла Галина Бабій говоритиме з членом правління громадської організації «Центр оцінки ризиків» Олександром Курілцем в понеділок 25 травня о 13:07.
0: Спільні новини на українському радіо.
1: Вітаю, в студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Міністри закордонних справ ЄС обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до України. Про це та інше далі докладніше. Україна скликає засідання багатосторонніх форматів після російського масованого удару 24 травня. За проханням МЗС кличуть засідання Ради безпеки ООН, а також спільне засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки та постійної ради ОБСЄ. Повідомив про це у Фейсбуці міністр закордонних справ України Андрій Себіга. І цього тижня міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію. Про це у мережі X повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада заблокували ініціативу генерального секретаря НАТО Марка Рюте щодо виділення членами Альянсу 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні. Про це пише Телеграф. Генсек Альянсу Марк Рюте розраховував затвердити пропозицію на річному саміті НАТО в Анкарі, який має відбутися 7-8 липня. Щонайменше 7 країн-членів, які вже витрачають понад 0,25% ВВП на допомогу Україні, підтримали ідею, однак будь-які рішення в межах НАТО потребують одностайної підтримки. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до України з візитом. Про це її перший візит лідерки білоруської опозиції. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі. Прибула Тихановська на запрошення президента Володимира Зеленського на вокзалі у Києві. Її зустрічав посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор.
0: Новини на українському радіо.
1: День пам'яті Симона Петлюри в Україні вшановується 25 травня. Ця дата присвячена річниці трагічної загибелі видатного державного та військового діяча, голови директорії УНР і головного отамана військ УНР Симона Петлюри, якого було вбито у Парижі у 1926 році. На думку істориків, Петлюра – ключовий діяч Української революції 1917-21 років, бореться за незалежність та символ українського державотворення. Його головні заслуги – створення національних збройних сил, дипломатична боротьба за визнання УНР на міжнародній арені та збереження ідей української державності в еміграції. Діяльність Симона Петлюри сьогодні залишається важливою частиною історичної пам'яті і символом прагнення українського народу до свободи і державності, каже завідувачка відділу Полтавського краєзнавчого музею Наталія Кузьменко.
17: Симон Васильович Петлюра – це одна із ключових фігур періоду так званої першої незалежності, тобто періоду Української революції 1917-1921 років. За період радянської історії була така тенденція, що українські політичні державні діячі витискалися з тієї малої батьківщини для того, щоб в українців не затрималося навіть якась ідея про те, що вони колись народилися в Україні. Кого із політиків можна назвати такою однозначною людиною? Симон Петлюра взагалі казав про це так. Я не боюся суду історії, він почався вже наді мною. І я прошу, якщо я робив якісь помилки, чи якісь негативні вчинки, не ховати їх, а навпаки досліджувати їх.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
18: Погода.
1: Сьогодні вдень у східних, місцями південних, Дніпропетровській області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів. Температура 21-26, на Закарпатті та півдні країни до 29 градусів, у Карпатах 15-20, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 60%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. І розпочинаємо з футболу, адже вчора відбулися заключні матчі 30-го туру чемпіонату України серед команд УПЛ. Кудрівка, програвши «Динамо» з рахунком 2-3, стала 13-ю, тож разом з «Рухом» має зіграти в перехідних матчах за право залишитися в УПЛ. «Динамо» стає четвертим, «Геленес» переграв «Оболонь» з рахунком 1-0 і втримав друге місце в таблиці. Полісся було сильнішим за «Рух» 2-0. Верес поступився «Металіст» 19-25 0-1. Шахтар зіграє в Лізі чемпіонів, «Динамо» як володар Кубка в Лізі Європи, «ЛНС» і Полісся в Лізі конференції. Матвій Пономаренко з «Динамо», який забив 13 м'ячів, став найкращим бомбардиром чемпіонату. Андрій Ярмоленко не зміг побити рекорд Максима Шацьких і стати найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги за усю історію. Але вінгер «Динамо» спробує зробити це в наступному сезоні. На даний момент Ярмоленко має 123 голи в чемпіонаті, і це на один менше, ніж у Максима Шацьких. Тренер киян Ігор Костюк після матчу з Кудрівкою повідомив, що 36-річний гравець не планує завершувати кар'єру і готуватиметься з командою до наступного сезону. Крім того, досвідчений футболіст отримав виклик до збірної України, тому має високу мотивацію. Кудрівка гратиме в перехідних матчах за право збереження прописки в УПЛ. В цих матчах мав зіграти футбольний клуб «Рух», але вчора стало відомо, що команда з наступного сезону виступатиме в другій лізі. Сезон в УПЛ «Рух» закінчив на 14-й позиції. Таким чином «Рух» залишає елітний дивізіон після 6 сезонів УПЛ. Найкращим результатом в історії клубу після підвищення з першої ліги стало 6-те місце в сезоні 2022-2023. Іспанська «Жирона», за яку виступають двоє українців – Віктор Циганков і Владислав Ванат, вибула з іспанської примери. В останньому турі «Жирона» мала переграти «Ельче», але матч закінчився у нічию 1-1. Сезон команда завершує 19-ю в таблиці. «Жирона» залишає елітний дивізіон після 4 сезонів. У 24-му році команда здобула бронзу в «Ла Лізі» та відібралася до Ліги чемпіонів. Сезон 2025-2026 українці завершують найрезультативнішими в «Жироні». Ванат забив 10 м'ячів, Циганков – 7. Нападник Баварії Гаррі Кейн закінчив сезон 2025-2026 як найкращий бомбардир європейських чемпіонатів та отримує золоту бутсу. В нинішньому розіграші Бундесліги англійський форвард забив 36 м'ячів в 31 матчі. З урахуванням коефіцієнта чемпіонату Німеччини Кейн набрав 72 очки та достроково очолив рейтинг найкращих снайперів Європи. Друге місце посів нападник Манчестер Сіті Ерлін Холланд, який 27 разів відзначався у воротах суперників. Третім в списку став форвард Реала Кіліан Мбаппе – 25 забитих м'ячів і 50 очок. Для Кейна ця золота бутса – друга в кар'єрі. Раніше він також вигравав нагороду за підсумками сезону 2023-2024, коли також забив 36 м'ячів в чемпіонаті Німеччини. Три українські тенісистки подолали перше коло відкритого чемпіонату у Франції. Марта Костюк переграла представницю Іспанії Оксану Селементьєву і в наступному колі зустрінеться з американкою Кетті Волинець. Юлія Стародубцева в двох сетах перемогла нейтральну Анну Блінкову. Для Стародубцевої це перша перемога в основі гренслемів в 26-му році і рекорд на Ролан-Гарро третє коло в 25-му році. В другому раунді суперницею українки може стати друга ракетка світу Олена Рибакіна. Сьогодні вона зіграє зі словенкою Веронікою Ердянец. Дар'ї Снігур також виграла дебютний матч в основі Ролан-Гарро. Снігур стала авторкою найгучнішої сенсації першого ігрового дня, адже переграла 21-ту ракетку світу. Суперницею Дар'ї в другому раунді буде 92-га ракетка світу Пейтон Стернс зі Сполучених Штатів Америки. Що стосується дня сьогоднішнього, то першим запуском свій матч проведе Даяна Ястремська проти італійки Ясмін Паоліні. Одразу після неї на корт вийде Еліна Світоліна, яка зіграє проти угорки Анни Боднар. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Тим часом ми продовжуємо спілкування. Я нагадаю, що з нами на зв'язку керівниця експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олена Ременні. Ми маємо цю зустріч у Міжнародний день зниклих безвісти дітей. Це 25 травня. І ми міркуємо про те, а що ж можна робити на різних етапах, щоб менше дітей потрапляло у форму, ну, хтось його називає соціального сирітства, дітей, які претендують на усиновлення, дітей, які знаходяться в закладах. І тут хотілося б серед всіх цих дітей, які зазнали вже такої життєвої кривди, що робить держава для сімей з дітьми, які виховують дітей з інвалідністю? От конкретно про цей аспект, на якому етапі шляху ми тут знаходимося.
3: Дійсно, дуже важливу тему ви підняли, бо дійсно діти з інвалідністю потребують більшої підтримки і уваги з боку держави. І тут, можливо, важливо говорити про те, що нам потрібно змінювати суспільну думку, щоб суспільство переставало приймати дітей з інвалідністю, як ситуацію інвалідністю, як вирок для сім'ї і вирок для дитини. Тобто дитина з інвалідністю, такі як і будь-яка інша дитина, має проживати зі своїми батьками. І в переважній більшості випадків діти з інвалідністю в Україні все ж живуть зі своїми біологічними батьками. Але буває ситуації, коли батьки не можуть впоратися з цією ситуацією і добровільно влаштовують своїх дітей до закладів інституційного догляду. Чому так відбувається? Ну, насамперед, із-за відсутності підтримуючих послуг для таких батьків або їх недостатності. Ну і знову ж таки, я казала про різницю місто-село. На рівні міста, як правило, послуги є більш доступними, в сільській місцевості складніше. Про які послуги взагалі йде мова для розуміння? Ну, припустимо, якщо в сім'ї народилася дитина з інвалідністю, батьків може бути кілька варіантів. Якщо ця дитина потребує цілодобового догляду, то, як правило, хтось із батьків, переважно це мама, звільняється з роботи і присвячує своє життя догляду за дитиною. Це, звісно, впливає на загальний стан матеріального забезпечення цієї сім'ї, тому що одна людина не працює, а в сім'ї можуть бути інші діти. І тому тут виникає питання, як цій сім'ї допомогти. І ось тут держава почала розвивати нові послуги, підтримуючи для сімей з інвалідністю, наприклад, послуга денного догляду. Послуга денного догляду – це, ну так, для прикладу, для розуміння, щось на кшталт, як дитячий садок, тобто центр, в якому спеціально підготовлені люди, які мають відповідний досвід, доглядають за дітьми з інвалідністю виключно в денний час. Тобто батьки мають можливість свою дитину привезти в такий центр, залишити її там на півдня чи на день, залежно від ситуації, піти на роботу, а увечері забрати дитину. І от наявність таких послуг, вона значно зменшує ризики того, що дитина буде розлучена з батьками і опиниться в інтернатному закладі. Є, звичайно, і інші ситуації. Є, наприклад, ситуації, коли дитина тільки народилася і ще невідомо, чи буде в неї інвалідність чи ні, але лікарі вже бачать певні відхилення у розвитку. Для таких випадків є послуга раннього втручання. Але вона також ще наразі поширена, не дуже поширена по всій Україні, але послуга раннього втручання допомагає батькам навчитися доглядати за дитиною, у якої є ризик виникнення інвалідності, таким чином, щоб попередити цю інвалідність. Є послуги денного догляду. Це коли вже фахівець приходить безпосередньо в сім'ю і допомагає батькам на їхній житловій площі доглядати за дитиною з інвалідністю. Це якщо ми говоримо про такі складні форми інвалідності. Але є і інші випадки. Є випадки, коли дитина з інвалідністю цілком може проживати зі своїми батьками, а потрапляє до закладу вже на етапі, коли їй потрібно йти навчатися до школи. І виявляється, що в громаді немає інклюзивного класу або спеціального класу, і дитина вимушена навчатися в спеціальній школі-інтернаті, десь далеко від місця свого проживання. Але останнім часом інклюзивне навчання розвивається все-таки більше, ширше, і дедалі менше дітей, відповідно, із сімей, які мають інвалідність, потрапляють до інтернатних закладів. Тобто форми підтримки, вони є дуже різні, залежно від стану здоров'я дитини, залежно від потреби дитини, чи це потреба в реабілітації дитини, чи це потреба в навчанні, чи це потреба у догляді, але забезпечувати ці послуги має територіальна громада, та, в якій проживає дитина і сім'я.
2: Я думаю просто про те, що тут є... Ну, щонайменше один глухий кут. Якщо раптом ви знаєте про вихід із нього, то розкажіть, будь ласка, якщо це відносно невелика громада, ми багато разів вже говорили про проблеми на ринку праці, отакі послуги з допомоги родині мають надаватися людиною кваліфікованою, де їх взяти в умовах невеликих громад? Чи не приречені такі діти якраз таки на виховання в закладі десь, де інде, де принаймні є кваліфіковані люди?
3: Це дійсно одна із дуже гострих проблем, і вона стосується не лише сфери соціальних послуг, а й інших різних сфер. Але вихід він завжди є, якщо його шукати. Ну, по-перше, існує поняття між муніципального співробітництва територіальних громад. Тобто 3, 4, 5 територіальних громад можуть об'єднати свої ресурси і утворити певну послугу в одній із громад, а отримувати її будуть жителі кількох громад. І, так би мовити, сукупно вкладати свої кошти на цю послугу чи на підготовку фахівців. Це зменшує навантаження на територіальну громаду і збільшує шанси підготовки необхідного фахівця і створення загалом послуги. Другий варіант – це запровадження, наприклад, такої послуги, як соціальне таксі. Назва умовна, це не обов'язково має бути саме таксі, але може бути і таксі. Це коли територіальна громада оплачує батькам послугу з довезення дитини до того центру, який знаходиться, можливо, навіть за 10-20 кілометрів від цієї територіальної громади. Тобто, розуміючи, що дійсно в кожній територіальній громаді ми не зможемо забезпечити ось такі висококваліфіковані послуги, а вони, до речі, ще доволі дороговартісні, потрібно шукати інші варіанти і просто надавати батькам можливості для того, щоб дитина отримала ці послуги в іншому місці, але не розлучаючи дитину з батьками. Ось в цьому стоїть завдання.
4: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами Олена Ремень, керівниця експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру. І, пані Олено, а якщо взяти інший бік саме Українського радіо, на зв'язку з нами Олена Ремень, керівниця експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру, і пані

0: 200 кілометрів на схід від Австралії. Архіпелаг має значну автономію, власний уряд і парламент, але залишається під суверенітетом Франції. Населення Нової Каледонії, загалом приблизно 275 тисяч осіб, складається як з європейців, переважно французів, так і з корінного народу канаків, що становить приблизно 40% населення та зберігає окрему ідентичність. Торік у травні, через спробу Парижа змінити виборчі правила, в Новій Каледонії спалахнули масштабні протести й заворушення. Плани надати право голосу французам, які проживали на острові понад 10 років, викликали обурення серед канаків. Після сутичок, підпалів, розграбувань та запровадження комендантської години влада оголосила надзвичайний стан, і тисячі людей були заарештовані. При цьому загинули понад десяток протестувальників та правоохоронців. У червні 2024-го затримали лідера руху за незалежність Хрістіана Тейна та інших активістів, яких етапували до Франції, що призвело до нової хвилі протестів із підпалами поліцейських дільниць та пожежами. Після цих подій президент Франції та прем'єр оголосили про призупинення виборчої реформи в Новій Каледонії. У січні 2025 року парламент цієї держави обрав нового профранцузького президента, який пообіцяв спрямувати зусилля на відновлення політичної стабільності, зокрема, розпочав переговори з прихильниками повної незалежності архіпелагу.
1: Слухайте на українському радіо. Міністерство освіти і науки України спростило визнання результатів навчання у школярів та молоді з тимчасово окупованих територій. Що саме змінилося? Як визнати результати навчання за спрощеною процедурою та як відбувається оцінювання? Про це Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть з проєктною менеджеркою з розроблення змісту освіти Офісу впровадження реформи нової української школи при Міністерстві освіти і науки Катериною Тимченко у вівторок, 26 травня, об 11:07.
2: Американський журналіст, аудіопродюсер і медіа-стратег Грем Гріфіт, якого всі називають GG, був гостем реконструкції. В США його добре знають як організатора одного з найпопулярніших радійних ток-шоу «On Point». Воно вийшло в ефір після теракту 11 вересня 2001 року і за наступний період отримало чимало національних нагород. 2008-го GG очолив запуск масштабної щоденної новинної програми «The Takeaway», назву якої можна перекласти як висновок на публічному радіо США. Прикметно, що всі ці програми працюють і досі. Згодом Грем Гріфіт почав викладати і зосередив свою увагу на роботі в країнах Східної Європи, приміром у Болгарії, де навчав молодих колег вести журналістські розслідування, розпізнавати фейки і протидіяти дезінформації. Ми записували нашу розмову в суботу вранці в нашій студії на Хрещатику. А вночі був найлютіший за останній час обстріл Києва. Тим суботнім ранком я запитала GG, чи відчули ви за кілька днів у Києві, що ми живемо у війні. Відповіді на це та інші запитання слухайте 26 травня о 16:07 після новин.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Людини, яка поклала усе життя на боротьбу за Україну. Семінарист із Полтави, якого виключили за запрошення українського композитора і виконання забороненої кантати. Журналіст і редактор безвійськової.

0: І освіти, який зібрав українське військо в умовах наступу кількох армій. Людина, яка утримувала державу в умовах повної міжнародної ізоляції. А після поразки визвольних змагань Петлюра продовжив боротьбу в еміграції. Більшовики боялися його прізвища і намагалися викреслити з історії. Але століття по тому воно знову звучить у строю українського війська. Почесне найменування Симона Петлюри носить 152-га окрема єгерська бригада. Підрозділ брав участь у Курській операції і зараз виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Ім'я Петлюри повернулося. Його постать – одна з ключових в історії українського визвольного руху, а його боротьба за незалежну Україну залишається актуальною і сьогодні. Вічна слава українським героям! Спільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Президент заявив, що Україна працює з США для розширення виробництва антибалістичних ракет. У Києві затримано 18-річного хлопця, який під час масованої атаки коригував російські удари. Про це та інше далі докладніше. Україна працює з усіма партнерами щодо ППО, адже антибалістичні ракети зараз глобальний дефіцит через війну з Іраном. На жаль, не було прогресу тривалий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістичних ракет, тому Україна намагається прискорити цю роботу в Європі, сказав у зверненні президент Володимир Зеленський.
2: Програма «Перл» працює. Ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібно і лідерство Сполучених Штатів. Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку для нашого захисту. Ми вдячні американському досвіду, яким допоміг нам. І ми готові поширити свій безпековий технологічний досвід, перевірений цією війною для співпраці з Америкою. Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати. Очікуємо нові заходи дипломатичні з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Роль Америки справді має бути та може бути лідерською.
1: Україна рішуче відповідатиме на провокації і загрози з боку білоруського режиму, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільному брифінгу з лідеркою демократичних сил Білорусі Світланою Тихановською. Також Сибіга прокоментував російські погрози щодо нового масованого удару по Києву і позицію України щодо посередництва європейських партнерів у переговорах щодо завершення війни.
3: Ми зараз говоримо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися в цьому російському шантажу. Ми це вже все проходили. Жодних ознак до мирного процесу вони не подають. Навпаки, вони ескалюють. Значить, і реакція світу повинна бути пропорційна. А це додаткові пакети допомоги Україні, це додаткові ракети Україні, це пакет стримування, так званий пакет стримування для України. Показати, що Європа не залякана. Питання участі Європи, ця дискусія розпочалась, як цей голос європейський має не просто звучати, а діяти. Але це не може йти мова про альтернативу до головного треку перемовного під за лідерство американців.
1: Пропагандистські медіа з посиланням на МЗС Росії повідомляють, що очільник відомства Лавров мав телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо і повідомив американській стороні, що війська РФ приступають до системних ударів по розміщених у Києві об'єктах, які використовуються для потреб ЗСУ. Наразі коментарів з американського боку не було. У Києві затримали 18-річного юнака, який під час масованої атаки 24 травня коригував російські удари, фіксував наслідки обстрілів і передавав координати російським кураторам. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дігтяренко. Затриманому повідомили про підозру у держзраді. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права на звільнення під заставу. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Додам, вночі 24 травня війська РФ атакували Україну 6 безпілотниками різних типів та випустили 90 ракет. 4 людей загинули, 92 поранено.
0: Новини на Українському радіо.
1: З Сум'янка Анастасія Федорова створює мініатюри відомих міських споруд та скульптур. У її колекції вже є костел, краєзнавчий музей та скульптура «Я чекаю, бо кохаю» у центрі Сум. Про особливості створення міні-фігурок та улюблені куточки міста майстриня розповіла Вікторії Грам.
4: Анастасія Федорова створює мініфігурку сумської будівлі. Каже, почала робити діорами близько 3 місяців тому.
5: Дуже люблю своє місто, часто його люблю розглядати і робила багато замальовок раніше, а зараз мені захотілося спробувати робити щось об'ємне, щоб до нього можна було доторкнутися і прям відчути цю атмосферу.
4: Дівчина додає, 8 років займається ілюстрацією. Зокрема, співпрацює із сум'янами. Спочатку Анастасія робить фото, далі малює ескіз майбутньої мініатюри і створює її в 3D.
5: Основа друкується на 3D-принтері, потім я її ґрунтую, шліфую, можливо, щось доліплюю ще за допомогою глини, і потім вже починається етап фарбування.
4: Нині майстриня створює діораму корпусу Сумдоу номер 1. Є особливості фарбування фігурки, каже Анастасія.
5: Буває, перефарбовую все по кілька разів, бо якийсь відтінок мені не подобається, або там, не знаю, щось не так співпало, як це в реальності, тому доводиться перефарбовувати.
4: Серед готових діорам – костел на Троїцькій вулиці, краєзнавчий музей та скульптура «Я чекаю, бо кохаю» у центрі Сум.
5: Вже отримала кілька відгуків про те, що на оцей ліхтар «Я чекаю, бо кохаю». Мені писали, що це дійсно зараз людина переїхала в інше місце, це для неї такий рідний спогад і хочеться його зберегти для себе, тому замовила в мене. Мені було дуже приємно, що я так допомагаю якось підтримати зв'язок з рідним містом.
4: Дівчина говорить, часто гуляє з сумами з домашньою улюбленицею Джині. Так надихається місцями для малюнків і діорам. Вікторія Грам, Суспільне новини Суми.
0: Новини на Українському радіо.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, лише в північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 11-16 градусів тепла, вдень 21-26. На Закарпатті до 30 тепла, на сході та північному сході від 17 до 22 градусів вище нуля. На цю мить у столиці плюс 19. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
6: Фінансовий моніторинг, блокування рахунків, штрафи. Чи знаєте ви про власні можливі ризики? Про борг або виконавче провадження дізналися постфактум. Чи є це порушенням процедури? Кошти заблоковані. Який алгоритм дій боржника?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
6: Ви на хвилі Українського радіо, з вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоримо сьогодні про гроші і про найболючіший, так би мовити, аспект, пов'язаний з грошима – це борги, про які особа може навіть не здогадуватись аж до моменту блокування рахунків. Сьогодні швидке блокування карткових рахунків і навіть автоматичне списання коштів – це вже повсякденна реальність. Зумовлено це кардинальними змінами в законодавстві, цифровізацією банківської системи, значним посиленням фінансового моніторингу. Отже, чому? В яких ситуаціях таке може статися? І як правильно діяти і взаємодіяти, якщо рахунок заблокований або кошти списані? Обговоримо сьогодні цю тему з Ольгою Драчевською, адвокатом, генеральним директором юридичної компанії «Інколанс», міжнародної компанії, кандидатом юридичних наук. Вітаю, пані Ольго.
7: Вітаю.
6: Пані Ольго, ну от я сказала міжнародної компанії, тобто ваша компанія працює не лише в Україні, а й в Європі. І відразу хочу запитати, от такі ситуації блокування рахунків, штрафів, як це працює там?
7: Дякую вам за запитання. Необхідно сказати так, що моя компанія, я сама особисто, як генеральний директор, ми працюємо не лише в Україні, ми працюємо і в Європі, ми працюємо і в Сполучених Штатах, і навіть на території Бразильської Республіки. Тому для мене це дуже така інформація відома, вона цікава, і так, вона відрізняється від сьогодення в Україні. А саме чому? Тому що в Європейському Союзі безпосередньо держава, вона гарантує безпеку, і насамперед фізичну та економічну, безпосередньо своїм громадянам. Як це можна проявити? Або як це можна помітити? Наприклад, якщо людина вже попала в скрутну ситуацію, вона вже вимушена була звернутися до банківської установи, чи отримала штрафні санкції за порушення руху, за дорожньо-транспортну пригоду, чи за податкове законодавство, за порушення податкового законодавства, так, вона вже має боргове навантаження, вона вже має це зобов'язання. Але держава унеможливлює списання безпосередньо всього за зобов'язання, якщо у людини не залишається економічної можливості для подальшого свого життя. Що я маю на увазі? Якщо у людини 100 євро на рахунку, а в неї зобов'язання 1000 євро, держава ніколи не спише ці 100 євро. Тому що у людини можуть бути свої фінансові зобов'язання. Їй необхідно жити, їй необхідно лікуватися. У людини можуть бути на утримання діти, неповнолітні або безпосередньо інші люди, яким необхідно допомагати. Тому держава саме в Європейському Союзі виходить з позиції відповідності. Що я маю на увазі? Що безпосередньо людині залишають кошти на її життя. І боргові зобов'язання можуть бути списані протягом десятиліть, якщо людина не в змозі безпосередньо їх погасити одним перерахуванням, або людина не в змозі закрити свої боргові зобов'язання взагалі. Також кожна фізична особа, кожен громадянин Європейського Союзу в кожній країні поокремо, але в цілісності відповідно до статуту Європейського Союзу, людина має право звернутися до держави, до соціальних служб стосовно допомоги. Що я маю на увазі? Я людина у віці, мені 80 років, я перебувала за кермом автомобілю. Так, я скоїла порушення, або я перевищила швидкість, але у мене немає коштів. Так як я не працездатна людина і у мене мінімальна пенсія, я маю право звернутися безпосередньо до соціальної служби за допомогу. І соціальна служба дивиться вже відокремлено до кожної ситуації, вона розуміє, чи ви злісний порушник і вас необхідно безпосередньо карати, чи ви не злісний порушник, маєте ви фінансову можливість сплатити дане зобов'язання, не маєте ви фінансову можливість. І виходячи з цього, вона може вам надати допомогу по сплаті безпосередньо даного фінансового зобов'язання. І людина розуміє, що щоб не трапилось у моєму житті, кожен ми маємо право на помилку, але у мене є можливість звернутися до держави, і держава мені гарантує допомогу. В Україні, на жаль, ми не можемо гарантувати фінансову допомогу людині по фінансовим зобов'язанням. Чому? Тому що в Україні чітко передбачено, що відповідно до закону України про державну виконавчу службу, про виконавче провадження, якщо людина має зобов'язання, вона повинна його виконати 100%. Незважаючи на життєві обставини, незважаючи на те, що людина залишиться без засобів для існування, незважаючи на те, що у дитини є на забезпеченні діти, або є батьки, котрим необхідно надавати безпосереднє піклування. Тому ця, як я вважаю, прогалина повинна бути заповнена. Виходити з цієї ініціативи стосовно того, що держава повинна надавати безпосередньо як безпеку фізичну, так і безпеку економічну для подальшого життя.
6: Пані Ольго, я думаю, що ми ще зачепимо це питання далі, а хочу вас запитати все-таки от про сьогодні, що маємо. Я згадала фінансовий моніторинг, от блокування рахунків, і люди в останнім часом говорять, що я не знав, я не бачив. Фактично виходять із того, що ось все заблокували і треба щось далі робити. Чому так? Це норма теж чи не норма?
7: Казати, що людина не знала, людина не бачила, або людина отримала таку шокову інформацію, для мене здається, що це неправда. Чому? Тому що якщо ви не моніторите своє фінансове забезпечення, ви взяли мікрокредит, ви взяли кредит, ви взяли зобов'язання, ви порушуєте правила дорожнього руху, і ви не розумієте, що за це будуть наслідки, ну це ж неправда. Ви повинні розуміти, що обов'язково, відповідно до закону про виконавче провадження, виконавець, відкривши виконавче провадження, безпосередньо звертається до боржника з повідомленням. Якщо ви не проживаєте за місцем реєстрації, якщо ви не отримуєте пошту, якщо ви не зареєстровані в Дії, якщо ви не моніторите своє фінансове забезпечення безпосередньо в Єдиному державному реєстрі боржників, розуміючи, що у вас є порушення або у вас є кредит чи мікрокредит, і потім ви говорите стосовно того, що для вас це нова інформація, ну це ж неправда. Ми повинні розуміти, що на сьогоднішній момент систему цифровізації в Україні будь-яке виконавче провадження, воно вже наступає швидко, відповідно, і кожен буде нести відповідальність відповідно до тих зобов'язань, котрі людина взяла на себе. Якщо ви берете мікрокредит, ви повинні розуміти, що вам ці кошти необхідно буде повертати. Якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, ви повинні розуміти, що вам необхідно буде нести відповідальність безпосередньо за свої дії та їх наслідки.
8: Якщо
7: моніторте. Якщо ви не платите аліменти своїй дружині або чоловікові, ми ж розуміємося, що на сьогоднішній день не лише дружина має право отримувати аліментні кошти, але і чоловік на отримання дитини. І ви розумієте, що ви не сплатили аліменти, але вважаєте себе порядною людиною, не розумієте, чому у вас блокують ваші банківські рахунки та у вас блокують ваші кошти. Ну це ж неправда, тому давайте будемо справедливі, давайте будемо чесними перед собою. Виконавче провадження, воно не ініціюється на пустому місці. У вас були зобов'язання, ви взяли ці зобов'язання на себе. Ви повинні ці зобов'язання сплатити, ви повинні дане виконавче провадження закрити. Але необхідно ще розуміти, що крім того, що ви зобов'язані перерахувати кошти, або у вас ці кошти вже були списані, або у вас були заблоковані безпосередньо банком кошти на вашому рахунку, ви ще повинні прослідкувати безпосередньо не лише закриття виконавчого провадження, а й внесення постанови виконавця, котра буде направлена або в банківську установу, а стосовно того, щоб ваші рахунки були розблоковані, або в інші служби, відповідно, стосовно вас. Тому що нерідко ми стикаємося з таким питанням, коли людина вважає, що якщо кошти були списані, то вона вже виконавче провадження закрила, і чому її рахунки не розблоковані.
8: Пані Ольго, алгоритм цей ми, як правильно діяти, далі обговоримо, а для початку давайте от юридичний такий механізм. Виникло зобов'язання там сплатити штраф, чи аліменти, чи якісь інші борги, як це от спрацьовує, так би мовити, від моменту виникнення зобов'язання і до фактичного списання? Скільки часу мене?
7: Я би хотіла не ставити акцент на часовому проміжку, я би хотіла ставити акцент відповідно до механізму, а що ж робити? Якщо ми маємо вже порушення права, якщо ми маємо вже зобов'язання і людина, наприклад, не виконує своє зобов'язання по аліментним зобов'язанням, так, вона не сплачує аліменти, є відповідне звернення до виконавця стосовно того, що людина не виконує свої зобов'язання по аліментам, виконавець відкриває виконавче провадження, ви вже повинні розуміти, що з моменту відкриття виконавчого провадження ви сплатите не лише суму зобов'язань, а ще 10% від суми ваших зобов'язань. Ви повинні це розуміти. Тому якщо у вас є безпосереднє зобов'язання, до моменту відкриття виконавцем виконавчого провадження у вас є можливість уникнути додаткових сплат.
8: Якщо 100 тисяч боргу, то ще плюс 10 тисяч
7: так, це чіт, правильно.
8: За роботу виконавчої
7: якщо
8: служби.
7: За відкриття виконавчого провадження, навіть якщо виконавець не звертається до банку та не стягує, але вже він відкрив виконавче провадження, ви вже зобов'язані сплатити 10% від суми зобов'язань. Тому питання стосовно того, що воно якось там буде лежати і до мене воно не дійде, наразі не працює. Якщо вже виконавче провадження відкрите, буде реалізація даного права. І ви сплатите не лише суму боргу, а ще 10%. Тому я наголошую, що в систему цифровізації, в систему діджиталізації на сьогоднішній момент в Україні говорити про те, що про вас забудуть, вас не помітять. Ну, це як мінімум наївно, як максимум це безглуздо. Тому наголошую, звертайте на це увагу. У вас є можливість, якщо ви брали безпосередньо кредитні зобов'язання, звернутися до банківської установи до моменту відкриття виконавчого провадження, просити реструктуризацію, просити відстрочку, просити погодження. просити роботу, наприклад, з банківської установи стосовно того, що ви реструктуризуєте ваші зобов'язання, в обов'язковому порядку їх виконаєте, але щоб банківська установа не зверталась до виконавчої служби, щоб ви не несли ці додаткові 10% зобов'язань.
8: Ну, і, власне, тоді і рахунок не буде блокуватися, якщо реструктуризація...
7: Ні, рахунок не буде блокуватися, у вас не буде списання з ваших банківських карток, у вас не буде зобов'язань перед виконавчою службою. Ви будете нести зобов'язань, якщо ми маємо, за приклад, перед банком, то до позиції реструктуризації, розстрочки або механізм, який вам запропонує банк, вирішення до урегулювання. Крім того, що не потрібно буде платити ці 10%, ви не будете в реєстрі боржників. Це також дуже важливо розуміти, що якщо ви вже раз попали в реєстр боржників, якщо ви будете звертатися наступного разу після погашення ваших зобов'язань до банківської установи, будь-яка банківська або фінансова установа, вона моніторить реєстр боржників, і вони вже будуть отримувати інформацію стосовно того, що ви неблагонадійний. І можливе для подальшого вашого фінансового життя це буде значна вада. Тому я прошу наших слухачів звертати на це уваги, що в нас є реєстр боржників, і фінансова або банківська або правоохоронні органи, вони мають до цього реєстру безпосередньо доступ. Вони моніторять, вони звертають на це увагу. Бо в подальшому, якщо ви будете подаватися на державний конкурс, або ви захочете працювати в державній компанії, або ви захочете ще отримати кредитні якісь послуги від фінансових установ, ця інформація, вона в відкритому доступі, вона доступна. Тому для вас це буде велика перешкода. Тому необхідно безпосередньо слідкувати за своїми фінансовими зобов'язаннями. Я дуже часто звертаю увагу безпосередньо в спілкуванні, відкритих реєстрах стосовно того, що люди говорять, що вони не бачили повідомлення про штрафи за перевищення швидкості, за порушення правил дорожнього руху. Але, камон, люди, ну ми ж це вже розуміємо, у нас дію приходять інформація. Якщо ви не відслідковуєте,
8: дію не зобов'язана завантажувати,
7: але вона має право безпосередньо дивитися стосовно своїх зобов'язань і безпосередньо дивитися стосовно до свою пошту по місту реєстрації, тому що штрафи вони приходять, і ви їх можете бачити. Але ще необхідно зазначити, що якщо ми беремо юридичний механізм, якщо ви не погоджуєтесь. Або ви вважаєте, що були порушені технічного характеру, або ж ваш автомобіль не знаходився на тому місці, або є порушення стосовно підроблення ваших номерних знаків, чи ваш автомобіль взагалі не знаходився за тою адресою, але вже безпосередньо вам ці штрафи були нараховані, ви маєте право оскаржити їх в судовому порядку. Вам необхідно звернутися безпосередньо за правничою допомогою до адвоката. Адвокат вам скласть позовну заяву, ви звернетеся стосовно оскарження безпосередньо штрафу. Санкція, тому що є і такі технічні порушення.
8: Але ж там певні терміни.
7: Так, тобто, 30 днів з моменту отримання, тому відслідковуйте, ви повинні безпосередньо піклуватися про своє життя економічне, фізичне та фінансове. Це ваша безпека. Ми ж піклуємося про своє здоров'я. Чому ми не відслідковуємо інформацію стосовно своїх фінансових зобов'язань? Я вважаю, що в нинішньому житті це особлива необхідність, котру необхідно використовувати.
8: А до речі, пані Ольго, відразу от виникло таке запитання. Ми починали з європейської практики, і ви згадали там певні нюанси, позитивні там, негативні в Україні. Тим не менше, за кордоном в інших країнах люди відслідковують відразу, так? Тобто відразу треба зрозуміти, що є штрафи, якщо є там пільга чи соціальний захист можливий, то відразу піти і подати, так, а не відтягувати в часі.
7: Я хотіла би зазначити, що якщо ви проживаєте на території Європейського Союзу, у вас є зобов'язання безпосередньо проживати за місце вашої реєстрації. Такого зобов'язання наразі в Україні немає. А якщо ви проживаєте за ваше місце реєстрації, вам приходить безпосередньо поштове повідомлення. І якщо ми беремо за аналогію, наприклад, Французьку Республіку, то вам на пошту приходить повідомлення. Вам не береться під розпис, під запис, під особисте зобов'язання. І якщо ви не відреагували, то ви погодились, там безумовна згода. Тому, якщо казати стосовно України, я тут стаю на захист України. Тому що у нас багато багато опцій. У нас багато можливостей отримати безпосередньо дану інформацію. У нас є електронні застосунки, у нас є електронна пошта, у нас є пошта по відправленню за поштовою адресою, у нас є єдиний державний реєстр боржників. Ти повинен усвідомити і повинен будь-які засоби отримання інформації користуватися, і ти отримуєш інформацію онлайн. А у Європі, наприклад, Франції, тобі відправили листа, і якщо ти не проживаєш, це твої проблеми. Якщо ти не сплатиш свої зобов'язання, якщо ми маємо на увазі порушення правил дорожнього руху протягом 3 днів, місяця, у тебе нарахується в подвійному вигляді. І люди сплачуть, люди хвилюються, вони вже навчені виконувати свої зобов'язання, і ніхто з цим жартувати не буде. Тому люди сплачують, люди отримують, люди виконують. І люди чітко фіксовані зі своєю поштовою адресою. Тому якщо надійшов лист, ти виконуєш. І ти вже не маєш жодної можливості сказати, що ти дану інформацію не отримав. Це, я вважаю, що в Україні ще така, знаєте, позиція маніпуляції з нашого боку. А я не отримував, а я не зобов'язаний, а я не відслідковував. Велика маніпуляція до банку, якщо, наприклад, банк заблокував твій рахунок. Але ви зрозумієте, що банк зобов'язаний відреагувати на виконавче провадження, виконавчий лист. Якщо відкрити виконавче провадження і виконавець направляє до банківської установи, де у вас відкриті банківські рахунки, виконавчий лист, банк зобов'язаний заблокувати. І якщо ви звертаєтесь з претензією до банку, ви жалієте стосовно того, що банк виконав виконавче провадження, до вас поставився дуже нечемно, ви конфліктуєте з банківською установою, це вже спочатку неправильна тенденція, неправильний рух. Тому що банк не відповідає за виконавче провадження, банк не арештовує ваші банківські рахунки і не списує з ваших банківських рахунків кошти, тому що банку так вигідно. І банк не зобов'язаний інформувати вас стосовно того, з яких підстав накладені арешти на рахунок. Що я маю на увазі? Так, банк зобов'язаний сказати, що є виконавче провадження, але розбиратися для підстав вашого виконавчого провадження він не зобов'язаний та він не має такої можливості. Після отримання вам, як фізичної особи, інформацію стосовно того, що у вас заблокований банківський рахунок або у вас є списання коштів, ви можете звернутися безпосередньо до банківської або фінансової установи стосовно отримання інформації, на підставі яких документів банк в обов'язковому порядку надасть вам інформацію, що надійшов виконавчий лист, номер та яким самим виконавцем був виданий даний лист. І вже на підставі отриманої інформації ви звертаєтесь до виконавця і вже у виконавця знайомитесь зі справою, отримуєте інформацію, а саме підстави, сума нарахувань, підстави для списання, зобов'язання, ким саме, при яких підставах, при якій сумі, і що ви маєте можливість зробити або вже зобов'язані сплатити. Це також є така альтернатива. І ви вже на підставі отримання цієї інформації вибираєте для себе механізм співпраці з виконавцем, або ви сплачуєте, або ви звертаєтеся до суду для оскарження, якщо ви розумієте, що це не ваші зобов'язання, тому що також в моїй практиці був такий кейс стосовно того, що було відкрите виконавче провадження, а людина виконала його в повному обсязі, але виконавче провадження не було закрите, і через 5 років воно також спливає, і також були арешти рахунків. А є такі юридичні помилки, вони не часті, але вони є. Тому вам необхідно розуміти, що в кожному питанні необхідний індивідуальний підхід. Вам, по-перше, потрібно звернутися до банку. По-друге, отримати інформацію стосовно виконавця, котрий видав виконавчий лист. На підставі отриманої інформації звернутися до виконавця стосовно ознайомлення зі справою. І на підставі ж справи або погоджуватись, сплачувати ваші зобов'язання, або звертатися до суду та скаржитись, якщо ви з ними не погоджуєтеся, вчиняти будь-який юридичний механізм стосовно виконавчого провадження, який ви вважаєте за необхідним. Але не чекати, що ваші зобов'язання десь там втратять чинність, чи сховаються від вас, чи пройде час, чи виконавець забуде. Виконавець може вас не турбувати роками, але це не означає, що виконавче провадження закрите, або у вас були скасовані безпосередньо ваші зобов'язання.
8: Угу. Виконавці може навіть вигідно, пеня наросте.
7: Ви знаєте, я рідко стикаюся з даним питанням, тому що я не думаю, що виконавець прямо ж там чекає від зобов'язань. Він виконує свою роботу, цинічно отримує свої 10%, це його винагороди, з якої він також цих 10% оплачує свої податки. Тому це рутинна робота. Ви знаєте, люди дуже часто приймаються стосовно того, що це до них таке особливе ставлення, чи виконавець там їх недолюблює, чи це банківська установа така погана. Мені хочеться зазначити, що це лише фінансові зобов'язання, і для людей, як банківські установи, так і виконавчі службі, це лише робота, яку вони зобов'язані виконувати. І, а якщо це державна виконавча служба, вони ще працюють на користь держави.
0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
6: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про гроші. Точніше, не стільки про гроші, стільки про борги. Тому що зараз особа може навіть не здогадуватись, аж до моменту блокування рахунків, що в нього борг. І в першій частині нашої розмови з Ольгою Драчевською, адвокатом, директоркою міжнародної юридичної компанії «Інколанс», кандидаткою юридичних наук, ми з'ясували, що часто це маніпуляція, тому що людина, якщо чи порушила правила дорожнього руху, чи взяла кредит, то вона точно знає, що в неї може бути борг, може бути штраф, і його треба сплатити, а не помічаючи його, ну, насправді, це така певна маніпуляція, так, пані Ольго? Але цю маніпуляцію дуже швидко виявляють органи виконавчого провадження, блокуючи рахунки, надсилаючи відповідні повідомлення. І от ми ще в першій частині нашої розмови говорили про державний реєстр боржників, він відкритий. Тобто людина, навіть якщо вона справді не здогадується, що в неї може бути борг, то от прямо в цю хвилину може відкрити державний реєстр. Реєстр покаже, є борг чи не є. Принаймні, точно покаже, що є. Так?
7: Так. Ви правильно говорите стосовно того, що кожна фізична особа на території України, кожен українець має право зайти в єдиний державний реєстр боржників, отримувати інформацію стосовно своїх зобов'язань, а має він, якісь нарахування немає, і які самі суми, та відповідно до органу, який ці саме зобов'язання нарахував. Тому говорити стосовно того, що на сьогоднішній момент людина не має юридичної або будь-якої можливості отримати інформацію стосовно своїх безпосередньо зобов'язань на території України, це неправда. Я на цьому наголошую, тому що будь-яка людина має право отримати дану інформацію, і це в єдиному державному реєстрі, це відкрито, тому безпосередньо звертайтеся до реєстру, переглядайте, моніторте, отримуйте інформацію та будьте на курсі свого фінансового життя.
6: Пані Ольго, а якщо от справді людина не знала про борг. Я що маю на увазі? От я чула такі історії, коли непорозуміння між колишньою парою, чоловіком і дружиною, і дружина не подавала на аліменти, чи були певні домовленості, що чоловік буде, наприклад, сплачувати сам, ну, чи, наприклад, дружина, таке теж може бути, так, перераховувати якісь кошти, а потім дружина взяла і подала до суду, і от людина дізнається вже про борг потім.
7: Пані Наталю, це взагалі смішно. А я поясню. Тому що, щоб звернутися до суду стосовно нарахування аліментних зобов'язань, вам необхідно звернутися до суду з позовною заявою. Суд безпосередньо відкриває провадження. На праві відкриття провадження відправляється вам, як відповідачу, ухвала суду. Вона відправляється як в друкованому вигляді місце реєстрації на пошту, так відправляється вам СМС-оповіщення та на вашу електронну адресу. І ваш номер телефону, вашу електронну адресу, ваше місце реєстрації зобов'язан надати позивач. Дружина або чоловік, котрі звернулися до суду, вони не можуть зманіпулювати та надати неправдиву інформацію. По-перше, за це є кримінальна відповідальність проведення суд в оману. І по-друге, суд зобов'язан повідомити відповідачу про взагалі дану справу, котра буде розглядатися в судовому порядку. Чому? Тому що без відповідача, без офіційного повідомлення жодне рішення не буде прийнято, тому що людина має право надати відзив на позовну заяву, звернутися до суду. А можливо, ви звернулися до суду стосовно того, що у вас на утриманні дитина, а насправді дитина проживає з батьком, чи дитина проживає з матір'ю. Ви взагалі не маєте права звертатися в судовому порядку. Можливо, у вас є шлюбний договір, в якому передбачено, що ви залишаєте дружині безпосередньо будь-яке майно, або дружина отримує після розлучення майно яка використовується для подальшого розвитку та життя дитини. Це майно в декілька разів перевищує можливі аліментні зобов'язання, і людина не має права звертатися до суду. Тому говорити стосовно того, що людина не отримала інформацію, є така можливість, якщо ви сидите десь у себе на груді, не виходите в систему онлайн, ні з ким не спілкуєтеся, телефону мобільного у вас немає, і взагалі ви ведете такий естетичний спосіб життя, так, давайте розуміти, що є в нас і такі люди, кожен має право на вибір, це особистий вибір кожного, але я наразі не знаю ні одну людину, котра не має мобільного телефону. Мені здається, що навіть люди вже такого похилого віку, але вони всі користуються мобільним телефоном, отримують смс-оповіщення, тому вони можуть отримувати інформацію стосовно того, чи відкрита судова справа, чи є будь-які ухвали суду, чи будь-яка інша інформація стосовно вас або вашого безпосереднього життя. Тому говорити так, що людина не отримує інформацію, ну...
8: Ну, добре, а якщо спрощене провадження, наприклад, комунальні борги, і там же спрощено розглядається ця справа?
7: В обов'язковому порядку, коли стосовно вас відкрита судова справа, вам надходять ухвали суду стосовно відкриття справи в судовому порядку і стосовно того, що ваша справа буде розглядатися в спрощеному порядку, тому що ви, я наполягаю, маєте право звернутися до суду з заявою стосовно того, що ви можете приймати участь, ви можете надавати клопотання, пояснення, докази, заперечення. Навіть якщо справа відкрита в спрощеному провадженні, ви маєте право звертатися до суду. І ви в обов'язковому порядку, по-перше, отримаєте інформацію стосовно відкриття справи стосовно вас і будете отримувати всі ухвали по руху справи. І в тому числі безпосередньо ухвалу або рішення суду.
8: Зманіпулювати не вдасться.
7: Ні, це не на користь безпосередньо маніпулятора або безпосередньо відповідача. Тому говорити стосовно того, що я не володію інформацією або не володіла, тому що я не розуміла, тому що я не отримала, наразі це неможливо.
8: Пані Ольго, якщо говорити про українців, які зараз за кордоном, так, в силу тих обставин, в яких, на жаль, ми живемо. І от дуже багато таких ситуацій, коли людина, наприклад, має банківську карту в Україні, а борг якийсь, зобов'язання якесь боргове у Польщі чи, можливо, у Франції. От як оце, так би мовити, корелюється? Як це працює юридично?
7: Хочу наголосити та хочу донести інформацію до наших слухачів. Наразі у Європейському Союзі єдина система виконавчих проваджень. Якщо людина вважає себе найрозумнішою, вона відкрила банківський рахунок, наприклад, в Французькій Республіці, отримала кошти, потім виїхала, почала проживати в Іспанії, в Німеччині чи в Польщі і вважає, що дані кошти їй сплачувати не потрібно, це помилкове рішення. Єдина система працює настільки швидко, що банківські рахунки відслідковуються, на ці банківські рахунки будуть накладатися безпосереднє стягнення. А якщо ви ще зманіпулювали або змінили адресу, не повідомили свою банківську установу, це взагалі підпадає під позиції фінансового моніторингу як шахрайство. І якщо банківська установа буде вважати, що ви вчинили шахрайські дії, вони зможуть звернутися до органів поліції та клопотати стосовно відкриття безпосередньої карної справи стосовно фізичної особи. Наші люди вважають, що на сьогоднішній момент, якщо вони не проживають на території іншої країни, то та країна не зможе звернутися безпосередньо до іншої країни Європейського Союзу та стягнути зобов'язання. Це неправда. Це введення безпосередньо самого себе в оману та надія, що дане зобов'язання буде залишатися на країні безпосередньо тієї фінансової установи, та людина не буде змушена виконувати та віддавати всі свої борги. І хоч також наголосити, що термін дії кожній країні на стягнення свій. І якщо людина, наприклад, вчинила правопорушення, не виконує свої зобов'язання на території Франції, це від 3 до 12 років. Німеччини від 3 до 8 років. Це служба має право звернутися. Ну, наприклад, людина взяла кошти, і вона виїхала. І людина вважає, що якщо рік або два до неї не звертаються для виконання даних зобов'язань, то вона вже має можливість їх не виконувати. Але це неправда. Просто країна може звернутися до поліції про розшук. Безпосередньо вас розшукують, розшукувати, безпосередньо надсилати вам повідомлення за адресою реєстрації, встановити ваше місце знаходження. Якщо звернутися до єдиного державного реєстру перетину державного кордону Європейського Союзу, безпосередньо Шенгенської зони, тому що у нас є деякі країни, котрі не входять до Європейського Союзу, але вони належать до Шенгенської зони. І в них єдина система обміну інформації. І країна або фінансова установа отримує інформацію стосовно того, що фізична особа залишила Шенгенську зону, повернулась за територію України, вони відповідно до міжнародної угоди про міжнародну співпрацю мають право звернутися до правоохоронних органів України для накладення безпосередньо арештів та відкриття провадження в подальшому для їх стягнення. Тому говорити стосовно того, що в кожній країні ви берете зобов'язання, повертаєтесь додому і живете довго, наразі це неможливо. Ви можете рік або два-три не отримувати повідомлення, але це не означає, що про вас забули. Це означає, що наразі проходять або слідчі дії, або встановлюється ваше місце знаходження. І вже після встановлення місця знаходження до вас буде звернення безпосередньо через правоохоронні органи на території України.
8: А якщо людина, наприклад, там проживає в Польщі, банківська картка в Україні, то блокується українська теж банківська картка?
7: Якщо людина проживає в Польщі, то безпосередньо накладається стягнення на її банківські рахунки на території Польщі. Якщо не вистачає коштів на банківських рахунках, тоді безпосередньо фінансова установа або податкова служба, вони звертаються до моменту реєстрації людини, якщо це реєстрація на території України. І відповідно до договору про міжнародну правничу допомогу, вони звертаються безпосередньо до наших правоохоронних органів з клопотанням про відкриття виконавчого провадження та стягнення цих зобов'язань.
8: У вас, можливо, в практиці є такі, так би мовити, історії кредитні чи, можливо, інші боргові, коли українці думали, що, як кажуть, пройде?
7: У мене, на жаль, є такий кейс. У мене є клієнт, котрий безпосередньо співпрацював з адвокатом в Бельгії, котрий дав йому гарантії стосовно виконання всіх зобов'язань, стосовно виконання своїх податкових зобов'язань. Людина не перевірила закриття виконавчого провадження, там були дуже значні кошти, там було 400 тисяч євро. Людина спокійно собі 3 роки жила на території безпосередньо Франції, маючи гарантії стосовно виконання цих проваджень, але адвокат виявився неблагонадійним. Він не виконав ці зобов'язання, тому що там є специфічна умова, і якщо у вас є виконавче провадження, то ви не можете напряму перерахувати кошти, ви перераховуєте на рахунок адвоката, а адвокат, з якому у вас є договір, він отримав від вас мандат, вже покриває ці зобов'язання. Є специфіка. В Україні ми не можемо виконувати зобов'язання через банківський рахунок будь-якої фізичної особи або адвокатського об'єднання або адвоката, ми безпосередньо зобов'язані напряму сплатити ці кошти. Але в кожній країні це окремо. Люди на 3 роки ні про що не піклувалися, коли вже Французька Республіка, Державна виконавча служба Франції наклала арешт безпосередньо на майно, рухоме, нерухоме, банківські рахунки та безпосередньо заборону виїжджати за територію Франції.
8: То це адвокат фактично некоректно себе повів?
7: Це адвокат некоректно себе повів, але я наголошую, що в будь-якому випадку вам необхідно перевіряти інформацію. Будь-яка дія, будь-який юридичний правочин, він закривається відповідним або ухвалою, або рішенням, або листом. Ви зобов'язані мати відповідні юридичні документи і перевіряти інформацію, навіть якщо вам дану інформацію дає фахівець, навіть якщо це адвокат. Перевіряйте, розумійте і відслідковуйте.
8: Тобто, якщо, наприклад, погасив уже борг, здається, так, але поки підтвердження немає, це може бути різна історія.
7: Якщо ви перерахували кошти, ви вважаєте, що ви закрили виконавче провадження, це неправильно. І ви повинні безпосередньо, якщо це на території України, від виконавця отримати постанову про закриття виконавчого провадження на руки. Лише після отримання постанови ви маєте змогу вважати, що ваше виконавче провадження повністю закрита.
8: Пані Ольго, ще хочу повернутися до того, з чого ми починали. Ви говорите про те, що європейці, вони відслідковують і чітко знають, що якщо в них борг, то вони повинні його сплатити, бо може помножено бути на два. Але з іншого боку, вони мають можливість, якщо немає коштів на рахунку, якщо якісь фінансові особисті проблеми, то відтермінувати сплату чи звернутися до соціальних служб. І там виконавча служба, як кажуть, не спише останні гроші з банківської картки. В Україні навпаки, як ми з'ясували, українці можуть маніпулювати, казати, що я не знав, не бачив, що в мене борг, але тим не менше, коли до виконавчої служби вже інформація дійшла, то спишуть з банківської картки все. І в цьому є певна проблема, тому що ну хтось може справді мати останні гроші, і коли списали чи заблокували. Так от, українське законодавство повинне все-таки бути більш лояльним, з вашої точки зору.
7: Я вважаю, що ми, як європейська країна, зобов'язані більше уваги, як держава, приділяти безпосередньо нашій соціальній політиці. Що я маю на увазі? Наразі є категорія людей, котрим безпосередньо необхідна соціальна допомога. І навіть якщо у людини склались такі важкі життєві обставини, держава і безпосередньо соціальна служба повинна їй допомогти вийти з даної ситуації і залишитись соціально стабільною людиною. Україна, як держава, котра імплементує європейське законодавство, ми зробили вже дуже багато важливі кроки на шляху до реалізації соціального захисту. Я вважаю, що ми йдемо правильним шляхом, але нам необхідно ще допрацювати можливість втручання безпосередньо держави в економічне та фінансове життя людини. Соціальна допомога, розуміння соціальної ситуації, розуміння життя людини, розуміння можливої помилки, щоб у нас країна не виходила з позиції покарання, а країна виходила з позиції допомоги. Щоб ми всі розуміли, що людина може помилитися, людина може не розрахуватись, у людини можуть змінитися умови життя, може змінитися стан здоров'я, може змінитися психологічний, психоемоційний настрій. Ми розуміємо, що наразі ми перебуваємо в такій складній ситуації з тим, що людина може просто психологічно не справитися з життєвими умовами, і їй необхідна допомога. А ми наразі виконуємо лише функції покарання, функції стягнення та функції відповідальності. А Україна, як безпосередньо європейська держава, на мою думку та на моє переконання, повинна не карати своїх громадян за помилки, а повинна допомагати їм в подальшому більше в такій ситуації не знаходитися.
8: Стосовно того, що картка блокується повністю, наприклад.
7: Я вважаю, що це грубе порушення прав людини. Держава та виконавець не має права залишати людину без засобів для існування. Я неодноразово зверталася безпосередньо до наших законодавців з ініціативою про унеможливлення блокування всіх коштів, але наразі це питання розглядається, є у нас комісії, котрі досліджують можливість, можливо, вже в цьому році будуть внесені якісь правки чи законодавчі ініціативи стосовно цього, але я дуже сподіваюся, що ми не будемо затримувати час в даній імплементації та зможемо все ж таки гарантувати людині можливість для добровільного виконання та можливість виконання провадження з залишенням можливих коштів для свого фізичного існування.
8: Дякую, пані Ольго, вам за цю розмову. Нагадаю, що у студії була Ольга Драчевська, адвокат, директор міжнародної юридичної компанії «Інколанс», кандидат юридичних наук. І ми сьогодні говорили про блокування рахунків, про штрафи і чому варто перевіряти різними шляхами, різними способами свої можливі борги, рахунки. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: «Твоє право» з Наталією Паракою. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо. Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але чи знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила.
9: Кримінал і бандитизм, міграція людей, смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну, про втрати і пошуки, про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо.
10: Напередодні Всесвітнього дня без тютюну ми поговоримо про те, як змінилась тютюнова індустрія та чому вона знову і знову ставить на молодь. Гість програми – виконавчий директор Центру громадянського представництва життя Дмитро Купира. Слухайте програму «Активізація» у середу 27 травня о 10-й після новин.
9: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10.10 на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Куляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10.07. Вони боронять Україну.
11: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
9: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
12: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
9: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
13: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
14: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
9: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
15: Правда любить терплячих. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
9: Ви слухаєте Українське радіо.
16: Важливо знати.
17: Ветерани війни з важкими захворюваннями мають можливість отримати безкоштовну паліативну допомогу як у медичних закладах, так і вдома. Паліативна допомога в умовах стаціонару надається в лікарнях, хоспісах та спеціалізованих відділеннях, які мають контракт із Національною службою здоров'я України. До переліку послуг, які можуть отримати ветерани, входять цілодобовий догляд медичного персоналу, контроль болю та загального стану пацієнта, проведення різного виду обстежень, наприклад, аналізи крові, ЕКГ тощо. Забезпечення необхідними ліками, включно з наркотичними анальгетиками. Харчування та допоміжні засоби для пересування. Можливість перебування родичів поруч із пацієнтом. Навчання родичів навичкам догляду. Також для ветеранів доступна мобільна паліативна допомога. Її надають мультидисциплінарні бригади лікарів, які приїжджають до пацієнта додому. Що передбачає ця послуга? Виїзд медичної бригади для оцінки стану, лікування та контроль хронічного болю хворого, проведення аналізів та ЕКГ вдома, підбір засобів для покращення мобільності, забезпечення ліками, перев'язувальними матеріалами та медичними виробами, створення умов для домашнього стаціонару, телемедичні консультації, навчання родичів догляду за хворим. Щоб скористатися паліативною допомогою, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта, онколога або невролога та отримати направлення на відповідний вид паліативної допомоги – мобільну чи стаціонарну. Або звернутися до медичного закладу, який має договір із Національною службою здоров'я України на надання цієї послуги. Інформацію про доступні заклади можна отримати через контакт-центр НСЗУ за номером 1677 або скористатися онлайн-мапою закладів, які працюють за програмою медичних гарантій.
18: Знати більше про технології. Біометричне